nyumba. Hili ndilo mwili wake umeliwa, na natangaza kwa jina la Yesu, anga yake ikabadilike, akapokee uponyaji, akapokee kibali, akapokee mwamko mpya katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila uchawi uliotumwa kwenye maisha yake. Kuna wengine walitumia wairishi, Baba, katika jina

jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi. Tunapoanza siku ya leo, tunaikabidhi mikononi mwako. Yesu, tunaomba ukatufungulie milango, ukaende mbele zetu. Musa akasema, Bwana, sitaondoka pasipo uwepo wako. Nasi

0: kuachwa katika jina la Yesu Kristo. Every spirit of corruption, ninakuja kinyume na wewe, ninakukemea wewe ni wa pepo. Ninakuja kinyume na wewe, hauna nafasi katika maisha yetu, hauna nafasi katika nchi ya Kenya. Ninaombea majirani wa nchi ya Kenya, ninaombea wote katika jina la Yesu. Neema yako ishuke Bwana, pasi kuwe na vita, umakaji damu. Tunakemea hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Yesu kata manake na ukatawale. Oh my God, asubuhi ya leo ninaomba uyano, ninaomba umoja, ninaomba Jehova, asubuhi ya leo ukashuke na uwepo wako wa neema. Baba, tukatembee katika umoja, tukatembee katika imani, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi, maana wewe ni mwema, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Cha Biblia Husema Broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
4: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
5: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyowo.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
5: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Mila Imbohila Karua Embo na kwa your two beautiful daughters Happiness na Paloma and Dole. Tony Rono, eyewitness kutoka Bondete kule Southgate area. Nasema tuko pamoja. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning. Nashukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama. Asubuhi njema kwa wote na wapenda sana. Dorcas Benja wa Msingini, praise God. Omariba, siku njema. Ni kwa Benja wangu Sarah Richard, Justus Mwaka, Meshek Manduvi, Samikiema, Mama Eric, Miriam Wadago, Pastor Jafet Mnyao, Mwendo wa Katodhia, Pastor Timothy Chengo, Titus Watala, Team Blessed Family na Team Machakos, wote wabarikiwe. Mwingine anasema very good morning, Umariba nikiwa nyumbani Musini hapa Katangi Yata. Ni Boniface Chalo Muma, asante sana Boniface. Salimia watu nyumbani ya Omariba, tumebarikiwa sana na neno asubuhi ya leo nikiwa Machakos Town. Salimia familia yangu ikiwa makutano ya Mwala pale Kianganga Village na wasikilizaji wote wa BHB, salamu zimefika kakangu. Konso Godi, good morning. Mungu ameniamsha salama na shukuru. Amen. Good morning Omariba. Asante kwa himizo, niko ndani. Martha nikiwa Lebanon. Martha, habari ya Lebanon. Mwingine anasema good morning Daktari Lydia Kavoa, kisukioni wa mke, customers wangu wa muda kwa mkisukioni, Titus Watala, Kolewa Mathare 4A, Jacqueline Ndolo, Shosh Bendeta wa Yua, Alfred Kabuti wa Thika na all BHB listeners, asante. Pale Facebook, enda kwa Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba, zote mbili ni fanpage, nimeweka ujumbe pale, niwachie komenti yako, nami nitakuwa naisoma. Namba ya simu 0722174200 BHB, hello. Okay, nimempoteza. 0722174200 BHB, hello.
1: Hello Umariba.
0: Naam Stella.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Stella kufuatilianga kabisa.
0: Asante. Amen.
1: Na inakuambia kitabu ya Paulo. Wale ambao wako na sikio wasikie. Paulo ameandika, umesikia vile umesema? Hata akiwa kwa bega kwa gereza alikuwa anaandika barua anatuza shukrani. Na mweko ndani kuna mwingine angekuwa na uzika huko anaongea vibaya.
0: Alafu sisi tunasema tu uko na airtime ya kushukuru.
1: Aki. Sasa tena mahali tena tena mahali umefundisha. Umesema saa zile kuna pesa nyumba haina amani. Unajua Mungu. Inafika mahali watu wanaziabudu na ndio unapata. Hata mambo ya ushirikina unajua kwa sababu mahali. Sasa tu Sasa hapo nimejifundisha. Unapata ukiwa nayo hata kama ilikuwa ni kwa boma. Mambo yanabadilika. Watoto walikuwa labda wanaongea ile lugha ya kinyumbani labda umewafundisha. Naambia acha kuongea hiyo ongea sasa kizungu. Si sasa imeingia. Eh? Ni ukweli.
0: Very true.
1: Hata Mungu atusaidie.
0: Amen. Asante Stella.
1: Ai sasa hebu nione asubuhi njema. Yende kwa huyo Karo. Na yende kwa Emily. Na John Kibakula na Taita Kiasi Watala. Hii kazi aki nimekaa nikasema hiyo neno lifungue kila mtu macho ya kiroho.
0: Amen. Asante.
1: Mungu akubariki sana.
0: Amen. Barikiwa Stella. 0722174200 BHB. Hello.
2: Daktari.
0: Yes, Emily.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Niko msema Yesu ni Bwana, namshukuru.
0: Amen.
2: Nasema asante kwa neno. I can do all things through Christ.
0: Amen. Amen.
2: Hata kama ni mbaya aje, we can do it.
0: Yes.
2: We can do it.
0: Amen.
2: Acha nisema asante kwa neno na maombezi. Mungu akutende mema tu.
0: Amen.
2: Na kubariki saidi na faidi na kuinue kiwango kingine.
0: Amen. Tubarikiwe sote.
2: Alafu wana PhD wote tu tubarikiwe kwa pamoja, tukue na asubuhi njema na Mungu atutende mema.
0: Amen.
2: Asante.
0: Asante Emily. BHB, hello.
3: Hello.
0: Naam.
3: Hello.
0: Karibu sana, habari ya asubuhi.
3: Hello Umariba, good morning.
0: Good morning, siku nyingi Helen.
3: Helen, niko hapa Lavington, naendelea kushukuru Mungu, ni vile tu umesema neno kwa neno Umariba.
0: Mm.

tuwe yani na ku kuridhika na kile unacho, kwa sababu mimi niko na gari ndogo, naona wewe uko na kubwa na taka. Watu wetu wanaoenda county, mashabiki wote wa Biblia

0: Hello.
1: Hello, papa.
0: Karibu.
1: Nashukuru sana, salimia sana wapendwa wangu watangulizi. Kiwa na hofu, Mungu yuko. Iwe ni mvua inyeshe, jua liwake. Wacha Mungu aitwe Mungu.
0: Amina.
1: Isipokuwa tujipangapange, na pia serikali ijue kama kuna wale wako karibu na mto. Anapo wanatushtua saa ingine kusikia nyumba zinaenda, sijui inaenda, na kuna wakati wote na serikali kupanga wananchi. Unakumbuka watu waliondolewa karibu na mto, si wakiambiwa bado mita sijui ni nini, na mpaka leo hatujasikia nini iliendelea. Kwa hivyo wakati unataka kuambiwa tena na wao, huwa tunashangaa kama wafanyi kazi na department ya meteorological. Hiyo ni hatari, kwa sababu hatuoni, hatusikii tena, ni mambo mengine tunasikia. Sijui tunaenda Singapore, sijui tunaenda wapi, hiyo moto umeenda mpaka wapi? Nini miti imepandwa? Au wewe kama mwanahabari, nini wamefanya tangu waondoa watu ile riwaya ama ile roadmap walikuwa naye, blueprint yao wametimiza? Ile alituambia tunaondoa watu wakataabika, watu wakaambiwa, watu wakaambiwa tutalipa vitu vingi. Mpaka leo, what has happened on the ground? Have they come to fulfill whatever was in their mind to do when they said to watoe wa watu, ama ilikuwa tu ni mbili mbili? Kwa hivyo tunapoongea kitu kama hii, kuna vitu hatuwezi sahau kama hiyo ya wakati ule. Na tunajua mvua hii inafunguka mbingu hii ainyeshi, na dunia hapa inatunyeshea kutoka huko mbingu zifunguka, alafu tukiwa hapa ndio madhara ikitupata. Na kuna wale walio katika serikali wanatoanza kutuambia serikali tukae naye namna gani, na tukae mpaka wapi. Tupia kwa sifuna na wenzangu, si mbaya sana mtu kujipanga. Zaidi wanatumia bongo lala, kanda bongo, kila mtu ako kwao akileta kura anafanya ile tunaita ni yan block. Heri huko mtu mwingine anajitokeza, Kikuyu huyu amekamatwa na Gachagua huko, ni nini, na mwananchi naye huko Kisumu, yote Nyanza, lazima kuna Orengo. Tukienda hapa Nairobi na kule Western, tunaona round block sana vijana isifuna. Shinda ni moja, katikati yao nani ameiba ya kusema ndiye atasimama president? Je, kuona umati wa vijana au kufuata na umati inasema wewe umekwalify kuwa kiongozi ama upate kiburi kupuuza wale wengine? Hiyo ndio shida, na ndio italeta utendambalua kwa viongozi wetu katika upinzani, kwa sababu mpaka saa hii wanaogopa kukaa pamoja, hawana mamoja, hawana umoja, hawako katika hali ya kuwa na katika boti moja ya kusema tunaenda hii. Hata mwelekeo rudi mapio ni gani? Wanatupeleka wapi? Hiyo kuvuka Kanani tulikuwa na Musa, hata Waisraeli wakiwa pale na jeshi kubwa nyuma yao na hii rendifiko mbele, hawakuwa na wazi wazi, walikuwa wanasema wale unawaona utawaona tena. Lazima kuwe kuna kiongozi anaongea jambo ambalo ndio watu wanaelewa. Na ndio mimi nitaenda barua nasema, ah, na hii Kenya kwanza, bandu bandu bandu inaenda hayo, si iko Kenya. Sasa hii itakuwa namna gani? Huyu Mkenya kwanza, naye nani anamuongoza? Nasikia tena Kenya kwanza anakuja. Sasa naongojea yule atanipia direction, hiyo ndio mtafuata, maana hakuna siasa haina haina ndui mkubwa. Tukianza na tukiwaambia viongozi wetu wanatuambia mazuri, lakini watutufinyia sana. Shukrani.
0: Asante. Nashukuru. BHB, hello. Naam. Karibu Sheila.
2: Mi nasema kwamba Mariba, hata mi mwenyewe bibie nimechanganyikiwa wakati Orengo amesema kwamba nataka kusimama kazi ni kitu bibie. Hata ndio maanake alikuwa anasema kwamba baba akiwa alikuwa anajua venye anaweza kuhandle hawa watu wote. So pale hivi nahitaji mtu mwenye ako na wisdom. Yes, tuwezi sema kwamba kuna mbaya pale hivyo. Kila mtu anajua kwamba kuna kitu chenye alipokea kutoka kwa baba. So ni ile tu wenyewe wakae chini wajua kwamba ni nani mwenye anafaa kukuwa mara pale. Kukuwa na mtu kwa muda mrefu, yes, unaweza jua umejua mambo yote kumhusu, lakini si vile unaweza fanya kulingana venye anataka. Mimi nasema kwamba yes, Sifuna anako sawa, Orengo ako sawa, wote walikaa na baba. Hata kama Orengo alikaa na yeye muda mrefu, hata pia Sifuna kuna, hata kama ni muda mchache alikaa na, lakini kuna mambo mengi sana walijifunza kutoka kwake. So wenyewe wafika mahali manato mgawanyiko unapoingia mahali pale wanapatia hali nyingine, wanapatia wale wengine wanaangalia kwamba nafasi

0: ya kufanya nini ya kukona kwamba hawa wanafaa. Sasa hawa wote kila mtu akisema kwamba ndio kusimama Gachagua, Matiang'i, Sifuna, Orengo wote wanataka kusimama mpaka unafika mali na shindwa. Sasa ni nini kile kitu? Munani mwenye atasimama mwenye anaweza wote wanafaa yeye. Lakini ni nani mwenye anafaa mali pale? Wenyewe wakae chini waelewane, wajue kwamba ni wanataka kwamba wapate kwamba wanataka kujua kwamba wapige jini serikali wa muondoe ama wao wenyewe wanataka mmoja asimame mali pale. Sasa muungano wao kukaa mali pamoja wao wenyewe bali pamoja itasaidia. Lakini huu mgawanyiko wenye wameleta katikati yao, ati mimi naweza simama ni mimi naweza simama, asidhania kwamba kura ya mali pamoja inaweza saidia mtu mmoja kuingia mali pale. Hapana. Ni umoja nitafanya kwamba waweze kufaulu. Alafu tukiingia katika El Nino Amariba.
1: Naam.
0: Hii sema kwamba hiko ama hiko hapana. Inafaa kujua kwamba kitu kinapotokea sio kama kusema mali kupinga kusema kwamba wao tunaona kwamba yes Mungu akionyesha kuletea kitu jua kwamba iko yes. Lakini rudi kwa Mungu mwambie kwamba hii kitu yes nimesema kwamba inakuja lakini tuondolee. Tusipuuze yes iko inakuja. Lakini acha tuzidi kuomba ili kwamba iko kwamba ikuweze kwa mvua ya baraka, kwa mvua kwamba italeta maafa. Tusipuuzilie mbali ya baraka.
1: Sawa. Baraka. Asante Sheila, baraka sana. Anasema tusipuuze. Okay, namba ya simu ni 0722174200 ama namba hiyo pia nitumia ujumbe kwa mtandao wa WhatsApp. Omariba Orengo anatafuta kura za Wajaluo kwa sababu ni ngumu sana watu wa Luoland kupea Linda Mwananchi kura kama hakuna mtu wao anaitisha urais. Sifuna sasa hivi Waluya wote wako nyuma yake. Ukoshua ni wote. Sasa baadaye wataketi walete wafuasi wao kwa kikapu moja na kama chama watoe mtu mmoja. Hata Ndindinyoro anaokota wale walikuwa hawataki DCP ndio baadaye awalete wote baadaye kwa muungano. Sasa hii ni lazima kiongozi aseme anatosha ndio afuatwe na watu wake kwa ngome yake. All right. Tetezi wa mashabiki huyu anasema kila mtu anajitafutia kwake, alafu sasa baadaye watakutana pamoja waseme he tulijitafutia na sasa tuko hapa. Okay. Aya. Daktari, opposition hawana agenda. Salale. Hawana manifesto. Hai. Hawana. Opposition mnasikia, hamuna agenda, hamuna manifesto. Wache nisiende kwa ile ya rais wanasema. BHB, hello. BHB, hello. Amen, Mama Eric.
2: Yes.
1: How are you?
2: I'm very fine, and you?
1: Niko poa.
2: Yes, mimi nashukuru Mungu. Kwa kunionyesha siku nyingine mpya, mwezi mpya.
1: Amen.
2: Mbali ametutoa na mbali anatupeleka. Ni mkono wa Mungu.
1: Amina.
2: Siasa ziendelee tu. Mvua iendelee tu. Hakuna jambo.
1: Lakini Mungu anabakia kule kule. Mungu anabakia yule yule.
2: Anabaki kuwa Mungu. Amen. Na hawezi akabadilika.
1: Amen.
2: Mimi nitasema kama vile mimi Emily amesema ama nani, Mungu ametupa akili. Huwezi kutangia kwa mvua ama kwa baridi upate ni pneumonia alafu aanze kuambia mbona Mungu ameniacha nikapatwa ni pneumonia. Ili hali amekupa akili ya ukiwa na baridi va. Kukiwa na mvua tafuta mavuli ama utafute mahali ujifiche mvua ipite. And all that. Kama kunasemekana kuna El Nino. Mimi nataka kuwakumbusha wa Kenya tafadhali. Watu waliambiwa wasonge kando na mto. Na nakumbuka my late grandmother aliniambia mahali mvua ilipitanga hata imalize miaka 100 itakuja kupita. Na nafikiri hiyo kitu watu wameona na Nepal. Hao watu walikaa miaka mingi kwa valley. Lakini hawakujua hiyo valley ni nini, ilipita hapo ndio ikakuwa valley. Sasa hiyo shida unaona vile yani wameumia tu Mungu tu wale wamebaki awape utulivu wa moyo. Kwa hivyo tusipuuze mambo ya El Nino. Kama unajua uko karibu na mto, hizo ni nyumba yako, kama umerent, ama ni shamba yako, songa mahali kuna usaidizi. Usingoje tu, alafu waanze kusema serikali ho. Unajua siku hizi watu mambo ikiharibika ho, ni maisha imeenda ngumu, use your mind. Kufanya mambo, ifanyike vile inatakikana. Upande wa siasa, mimi siyuko, mwenye atatawala ndio atakuwa rais wangu, wapigane. Mimi changu tu ni kuomba Mungu tupe mwenye unataka atawale Kenya kama kulingana na mapenzi ya Mungu. Unajua sisi tunaongea tu, lakini tunasahau na mapenzi yako ifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Na hiyo ni ombi ambayo Yesu alipeana, mapenzi ya Mungu ifanyike duniani. Kwa hivyo hata tupige kelele nini nini, tukumbuke kuna mapenzi ya Mungu iko mbele.
1: Amen.
2: Na itafanyika kulingana na mapenzi ya Mungu. Situbarikiwa pamoja wa Maria.
1: Baraka, asante Mama Eric.
3: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Mbunge wa Saboti Caleb Amisi ataka majibu kuhusu kashfa ya kutengenezwa kwa usalama wa mtandao. Wanaharakati waratibu maandamano kesho Jumane kushinikiza kuachiwa huru kwa Kiza Besigye. Na wafanyabiashara wadogo wadogo jijini Nairobi waratibu kukutana na Rais Ruto. Bila shaka ni kesho Alhamisi na wala si kesho Jumane.

0: Sana Machem na Douglas Omariba. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
2: Mama Erika amenikumbusha kuhusiana na mafuriko ambayo yalitokea kule China na Nepal, kutoka kwa ile milima ya Himalaya ambayo ni maarufu sana by the way kutokana na vilele vyake ambavyo ni refu sana. Iko na vilele ambavyo ndio refu zaidi duniani, kwa hivyo ndio maana inakuwa na ndio maana ni maarufu sana, lakini pia uko na umuhimu wake wa kidini na kitamaduni. Siende hapo kwa sasa. Kulitokea mafuriko, nafikiria yalisababishwa na kuporomoka kwa idadi kubwa ya barafu na miamba na udongo kutoka kwa milima hiyo, na imesababisha kufikia jana ilikuwa ni watu 1,003 ambao walikuwa wameangamia kutokana na mafuriko hayo. Na unajua pia inaletwa na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Unajua wataalamu wanasema kwamba kuongezeka kwa joto duniani ndio hali ambayo ilisababisha barafu kuyeyuka kwa kasi na kufanya miamba ya milimani kuwa dhaifu, na hata baadhi ya vile vitu ambavyo tunavishuhudia, hali ya anga ambayo tunaishuhudia kwa sasa inakuwa ni kutokana na ile mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano Nairobi sasa hivi, huu ni mwezi wa ngapi, tuko mwezi wa Septemba. Nairobi mwezi wa Septemba huwa kawaida si baridi sana kama vile baridi ambayo tumeshuhudia jana na leo. Okay, wacha nipokee simu mbili hapa kabla ni malize hapa, ndio tuingie kwa shajara. Biblia usema hello.
3: Hello, Biblia usema.
2: Naam, nazungumza na nani?
3: Mimi naitwa Founding Father.
2: Founding Father, karibu.
3: Asante sana Umaliva. Kwanza kabisa, kabla tujasema nani na wachia mwingine, hiyo following ya Sivuna na wapigia makofi ni nzuri kabisa.
2: Kwa nini?
3: Kwa sababu hao watu ni wengi sana. Anakuwa na watu wengi katika mikutano. Na mshauri jambo moja.
2: Hata Raila Odinga alikuwa na watu wengi sana kwenye mikutano.
3: Lakini siata alichukua wakati moja.
2: Hajawahi kuwa rais wa Kenya.
3: Aliibiwa mpya shehe.
2: Unaushahidi? Unaushahidi?
3: Kulikuwa na ushahidi kwa sababu mwenye kuhesabu kura alisema
2: hajui nani alishinda.
3: Nani alishinda? Sio?
2: Kwa hivyo hata sisi hatujui.
3: basi lakini alishinda kabisa. Kwa sababu kama wewe ni ulifari. Na unasema bwana mimi sijui nani alishinda. Hiyo ni kuonyesha kwamba yule mpinzani alishinda, lakini utaki. Alafu tena jambo lingine ya kudhibitisha kwamba alishinda. Hii kwamba alienda akamwapisha yule usiku sasa.
2: Okay.
3: Alafu sasa nakwambia hivi. Sifuna wabadilishe hiyo mkusanyiko huo.
2: Wabadilishe.
3: Uwe kura sasa, uwe kura.
2: Wanabadilisha aje?
3: Yeye ataambia wale vijana wachukue kura. Wale wanamfuata nyuma wanasema sisi ndio Sivuna. Wawe na kura. Kura, kila mtu awe na kura, sio? Alafu jambo lingine, unajua hapa Kenya the majority always wins. Lazima uwe na kura mingi kushinda mwenzako.
2: Kabisa.
3: Ndio sasa utangazwe mshindi, sio? Jambo kuhusu El Nino. El Nino tunawachia Mungu kwa sababu mara nyingi sisi wanadamu tusemi ukweli. Mara nyingi tunasema kwamba El Nino itakuwa na inakosekana. Kwa hivyo wacha tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
2: Amina. Lakini si basi tujiandae tu, hata kama hatuna uhakika, hamna kosa lolote kujiandaa.
3: Lakini pia sema hivi. Wale wanaishi katika sehemu terezi. Waondoke kisa naambiwa na serikali, sio?
2: Haya, sawa.
3: Nashukuru ndugu, asante, barikiwa sana.
2: Asante Founding Father, nashukuru. Acha nipokee huyu kwa haraka tumalize. BHB, hello. Okay. ametoka, niangalie hapa ujumbe anasema. Omariba, good morning. Kwanza nakosoa rais kusema watu ni fala. Okay. Hawana akili. Inaudhi watu wengine kwa sababu okay, ni siasa. Unasema kwa sababu viongozi wamechaguliwa na Wakenya. Naomba opposition waweke tofauti kando na waweke mtu moja, watoe rais Ruto ametufinya sana. Okay. Wewe na nani? Sema tu amekufinya. Upande wa mafuriko tujichunge sana, na wale wako karibu na mto waondoke kwa hiari. Sami Olekie, masaa 3 zimegonga ndipo, na kwa saa za Afrika Mashariki. Timo, weka mambo yako hapa usome shajara. Msikilizaji, nataka nimalize nikisema hivi, mafuriko El Nino, unajua hii akili hata ya kutabiri kwamba El Nino inakuja, si ni Mungu anatoa? Ndio kabisa, hatuna uhakika kama itanyesha ama haitanyesha, hatuna uhakika, Mungu ndiye ataamua. Lakini kwa sababu imesemwa na akili hii ni Mungu ametupatia, tujiandae. It does not hurt kujiandaa, sawa? Tujiandae. Alafu la mwisho kuhusiana na siasa, wao wapambane tu. Hata mimi leo kuhusu siasa sina maoni bwana. Wakiona waweke, wakiona watupe mgombea, wakiona wasitupatie. Kwani soma news, Timo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Hakuna mkataba wote hapa Kenya umesainiwa kama mtu haiko strike. Hata ule madaktari mnaumbuka vizuri sana. Wengine walipelekwa huko kwa prisons, ndio daktari wakapata huo mkataba ambao wako nao. Sasa hizo wanaenjoy.
4: We are aware that we are supposed to receive a capitation of 22,244 per student.
5: He's currently out of the country, and once he's back, that was part of the communication, he'll be coming to see the commission.
6: Bunge au mbunge wa Saboti Caleb Amisi ataka majibu kuhusu kashfa ya kutengenezwa kwa usalama wa mtandao. Wanaharakati wa ratibu maandamano kesho Alhamisi kushinikiza kuachiliwa huru kwa Kizza Besigye. Na wafanyabiashara wadogo wadogo jijini Nairobi waratibu kukutana na Rais Ruto hii leo.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na ikiwa ni saa 3 saa ya Afrika ya Mashariki, ni shajara kwa kina, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo mbunge wa Saboti Caleb Amisi anadai majibu kuhusu kashfa inayodaiwa ya kutengeneza usalama wa mtandao yenye thamani ya shilingi yapata bilioni 1.89. Amisi amedai kuwa kuna mipango ya kufanya ufisadi kwa kuongeza kimakusudi gharama ya kutengeneza mifumo ya usalama wa mtandao ya serikali. Amehusisha mpango huo unaodaiwa na udukuzi uliotokea mwezi Julai kwenye tovuti ya Ikulu, ambapo inasemekana wadukuzi walidai kikombozi cha shilingi yapata milioni 41 kupitia mfumo wa Bitcoin. Amisi amedai kuwa tukio hilo lilitumiwa kama kisingizio cha kuzitoza taasisi za serikali kiasi cha shilingi yapata milioni 4.7 kila moja kwa ajili ya usajili wa matengenezo ya kila mwaka ya vikoa vya IGO.KE. na amewataka mkuu wa utumishi wa umma, mamlaka mawasiliano ya Kenya CA, bunge na mashirika husika kueleza jinsi kiwango hicho cha shilingi yapata milioni 4.7 kilivyofikiwa. Tukipiga hatua mbele ni kwamba wanaharakati wa humu nchini wanatarajiwa kufanya maandamano ya nchi nzima kesho Alhamisi wakidai majibu kufuatia madai ya kutekwa nyara na kurejeshwa nchini Uganda kwa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye. Jijini Nairobi waandamanaji watakusanyika katikati ya jiji na kuandamana hadi katika wizara ya mashauri ya kigeni na wizara ya ndani wakidai kuachiliwa mara moja kwa Kizza Besigye. Na ni kwamba wanakwamishwa kwake, wanahitaji majibu kuhusiana kuhamishwa kwake kwa matibabu, kulipwa fidia, pamoja na kufanyika kwa uchunguzi kuhusu operesheni hiyo inayodaiwa ya kuvuka mpaka. Maandamano hayo yanafuatia hatua ya Kenya kukiri kwamba ilishirikiana na Uganda katika kutekwa nyara kwa Besigye, huku wanaharakati wakishutumu serikali kwa kukiuka katiba na mikataba ya kimataifa. Tukipiga hatua mbele ni kwamba siku chache baada ya maandamano ya wafanyabiashara wadogo wadogo hapa jijini Nairobi, Rais William Ruto ameratibiwa kukutana nao leo hii katika Ikulu ya Nairobi. Hii ni baada ya kurejea kutoka katika taifa la Zambia alikokuwa ili kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kwa muhula wa pili. Mkutano wa rais na wafanyabiashara hao umetajwa kuwa wa kusikiliza malalamishi yao na namna ambavyo serikali inaweza kuingilia kati wafanyabiashara hao wanapinga ongezeko la kiwango cha chini cha dhamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji wa kodi nchini KRA katika kukadiria ushuru kwenye mizigo wanayoagiza kutoka nje ya nchi. Kiwango cha chini cha dhamani ya kontena la futi ya 40 kimepandishwa kutoka shilingi yapata milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hali ambayo wanasema kuwa itaongeza gharama za uagizaji wa biashara na kuwapunguzia zaidi faida zao. Hata hivyo, inaripotiwa kuwa baadhi ya wafanyabiashara wamekataa mwaliko huo wakimtuhumu mwenyekiti wao Benson Mutahi kwa kutowajali, wakidai kuwa hakuonekana katika maandamano ya siku ya Ijumaa ili hali yeye ndiye ameratibu mkutano wa leo. Tukisonga mbele ni kwamba juhudi zinaendelea ili kubaini aliko mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Media Group Alex Kiprotich aliyeripotiwa kutekwa nyara kando ya barabara ya Gilgil Nakuru alipokuwa akisafiri kuelekea jijini na Nakuru. Katika taarifa ambayo imetolewa usiku wa kuamkia leo na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Chacha Mwita ameeleza kwa Kiprotich alitekwa nyara kabla ya saa 3:20 usiku wa kuamkia leo. Taarifa hiyo ikiongeza kwamba hii ni mara ya pili katika kipindi cha miezi michache kwa mhariri huyo kulengwa. Tukio hili limejiri ikiwa ni mara ya pili katika kipindi cha miezi michache kwa mhariri huyo kulengwa na watu wasiojulikana. Naam, na sasa tupate habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma.
7: Habari za majimboni,
8: Watu wanaoishi na ulemavu kaunti ya Samburu wamehimizwa kujitokeza na kusaka nyadhifa za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wametakiwa kupigania nyadhifa hizo ili kufanikisha mageuzi ya uongozi baada ya wengi wao kulalamikia kuachwa nje na kutengwa.
9: Kama vijana tu tunakuwa neglected, hatupati support ya pia hata kujituma kutafuta seats. Lakini kwangu sasa mimi niliamua kujitokeza kutafuta kiti cha MCA kwa sababu ile challenges ambazo tunapitia huko nyumbani, one is unemployment.
10: Hata sisi kama walemavu hatutanyamaza, lazima tuoneshe jamii ya kwamba tuko na sera, tuko na plan, tuko na maono na tunaweza pia kushinda wale ambao wako na miguu, ambao wako na macho.
8: Kwingineko ni kwamba familia zaidi zimejitokeza kutaka serikali kuelezea waliko wapendwa wao siku moja baada ya kuzinduliwa kwa kampeni inayolenga kukomesha visa hivyo kuzinduliwa huko Mombasa. Familia ya Salim Ahmed aliyetoweka mwaka wa 2014 imeeleza kuwa bado inamsaka wakitaka majibu, huku kila siku matumaini yao yakiendelea kudidimia.
11: Najua ni serikali, si siri. Wao ndo wana jukumu la kunijuza kwamba Hemedi yuko au hayuko. Sasa hapo kwanza, hiyo ndo ingekuwa la kwanza, nijue Hemedi yupo au hayupo. Alafu ndo mambo mengine ndo yangekuja baadaye. Maana yake tangu wakati huo hatujajua yuko wapi na alichukuliwa na polisi.
12: Mimi kwa mimi nina hopes kwa babangu yuko. Yani naeka ili hopes kwa babangu yuko. Lakini hata kama hayuko, watuambie tu.
8: Mwisho ni kwamba familia ya Faith Chepto, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya jijini Eldoret, aliyeuawa kikatili, inataka uchunguzi wa kina na kutiwa nguvuni kwa mshukiwa. Familia hiyo inadai kwamba imekuwa ikifuatilia ila haijapata usaidizi kutoka kwa polisi.
13: Ilipofika simu nikampata Faith ni mtecha. Nilisubiri hiyo siku mzima, kesho yake nilipo nikarudi nikakuta kumtafuta yeye hapa Eldoret. Nilipata Pet amepata majeraha ya kisu, ile nilishuhudia kabisa, niliona kwa kijwa moja imetungwa kisu, na nikaona tena kwa shingo niliona karibu tatu hapo imetungwa.
8: Mwisho wa habari za majimboni, langu jina ni Samson Ouma.
7: Habari za majimboni,
6: Naam, shukrani na Samson Ouma kwa habari toka majimbuni. Na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa 3 katika makala yetu maalum leo hii, tunaangazia wimbi la kisiasa ambapo moja ya mbinu ya uwekezaji ni hatifungani zinazotolewa na serikali almaarufu government bonds, ambapo serikali inachukua deni kutoka kwa raia wake. Je, hati hizi ni nini? Zinafanyaje kazi, na wewe kama mwananchi wa kawaida unawezaje kuikopesha serikali ya Kenya? Kina cha makala haya maalum tunaungana naye mshirika wetu Radio France International, na ninapokuacha na makala haya ndipo pia nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa 3. Tuungane saa 4 nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
14: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
15: Gurudumu la Uchumi. Na kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili. Karibu uandamane nami kwenye makala ya gurudumu la uchumi, kipindi kinachochambua masuala mbalimbali ya uchumi kwa lugha nyepesi. Hivi leo msikilizaji, tunazungumzia mada ambayo mara nyingi pengine unaweza kuwa umeisikia kwenye taarifa za uchumi ama wakati bajeti za serikali zinasomwa, lakini wengi wetu pia tumekuwa hatuielewi maana yake. Mara kadhaa tumesikia serikali zikitangaza kuwa zinauza hati fungani za serikali za muda mfupi na muda mrefu, yani government bonds pamoja na treasury bills, serikali zikikusanya mabilioni ya fedha kutoka kwa wawekezaji. Sasa je, hati fungani ni nini na mwananchi wa kawaida anaweza kuwekeza? Na kuletea sehemu ya kwanza ya makala haya, jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Kutusaidia kuchambua mada ya leo, nimemwalika kwa njia ya simu Ali Mkimo, mtaalamu masuala ya fedha na biashara akiwa nchini Tanzania. Ali, karibu kwenye makala ya gurudumu la uchumi wiki hii.
16: Shukrani sana Makundi.
15: Naam Ali, pengine kwa kuanza, hati fungani ama wengine wanapenda kuzita dhamana za serikali ni government bonds, na hisa za serikali ni treasury bills, ni nini na zina tofauti gani?
16: Ukizungumzia hizi government bonds unazungumzia hati fungani za muda mrefu, kwa maana kwamba zenyewe huwa zinakwenda zaidi ya mwaka mmoja, inaweza kuwa miaka miwili, mitano, saba, kumi, 15, wakati mwingine hata 25, inategemea na tunasema ule muda ambao umeupanga kuweka. Na hizi sasa treasury bills zenyewe ni hati fungani za muda mfupi, ina maana zenyewe ziko ndani ya mwaka mmoja, ina maana zenyewe ziko ndani ya zile siku ambazo ziko ndani ya ule mwaka mmoja. Na haya ni madeni ambayo serikali wanakuwa wanayakubali kwa ajili ya kuendeleza miradi ya maendeleo, yani tunasema wanakopeshwa serikali, kwa maana kwamba serikali inakopa kutoka kwa wananchi, inaweza kuwa ni taasisi pia. Kwa hiyo ukitokea mnada wa hati fungani, serikali inakuwa na kiasi fulani ambacho wanataka kukiraise, wanataka kukipata. Sasa kama wanataka kupata kile kiasi, kinachofanyika ndivyo hivyo, sasa wanatoa hiyo au wanauza hiyo hati fungani, kisha mnada baada ya hapo mnada unafanyika. Baada ya mnada kufanyika, sasa zinakwenda kupatikana hizo fedha, na unaona kabisa yenyewe mara nyingi ni katika mtindo ambao unalenga zaidi kwenye kupata fedha kwa ajili ya kuhudumia miradi ya maendeleo, ni alternative financing. Ukisikia madeni ya nje na ya ndani ya serikali ya nchi yoyote, yale ya ndani sasa ndio yanahusisha hizi hati fungani zinapokuwa zimeiva, na mara nyingi zinakuwa mfano kama hizi za muda mrefu. Ina maana yule mwekezaji anayewekeza, yule ambaye anaikopesha serikali, atakachokipata tunaita coupon rate, ile riba ambayo anakuwa anapatiwa, hiyo interest rate ni riba ambayo anapatiwa. Mfano inaweza kawa kuna makubaliano ya hati fungani ya muda mrefu, kila baada ya miezi sita unapatiwa riba labda ya 2%, tuseme ni hati fungani ya miaka 15, labda riba kama hivyo ya 2.1 au 2.5, wakati mwingine inaweza kawa 12%, 13%, inategemea na makubaliano jinsi ambavyo yameainishwa. Sasa kama ni ya muda mrefu na 10%, 11%, 12%, kinachofanyika kila baada ya miezi sita utapatiwa hiyo 10% au utapatiwa hiyo 11%, alafu mwishoni itakapoiva baada ya miaka 15 unarudishiwa ile fedha yako ambayo uliwekeza. Na kima cha chini cha hati fungani za muda mrefu ni kiasi cha shilingi milioni 1 kwa Tanzania. Sasa hizi za muda mfupi zenyewe zinakwenda tu hadi mwisho, utapata faida yako, ila zinauzwa kwa punguzo.
15: Naam, nilikuwa nataka nikuulize itakuwaje ikifika miaka 15, na umelijibu vizuri kwamba pesa yako utarudishiwa ile ile ambayo ulinunua ama uliwekeza kwa serikali. Kama ni milioni 1, basi utarejeshiwa milioni 1 yako hata kama ni miaka 15. Sasa Ali, kwa nini serikali zinachagua kukopa kupitia hati fungani za muda mfupi ama na hati fungani za muda mrefu badala ya pengine ya kutegemea mapato ya kodi peke yake?
16: Sasa unajua kodi hazitoshi, kuna changamoto moja kubwa ambayo inasumbua nchi nyingi sana, hizi ambazo tunasema zinazoendelea, bado tax to GDP si kubwa, yani uwiano kati ya pato na kodi bado si mkubwa. Sekta nyingi ni informal sectors, sectors zisizo rasmi, kwa hiyo hata ukikusanya bado haitoshi, kodi bado haitoshi kwa kiasi hicho. Kwa hiyo kinachotokea, unahitaji kwenda kwenye kitu na kiita alternative financing, aina nyingine sasa ya kupata hizo fedha. Na kumbuka mapato ya kodi wakati mwingine inaweza baadhi ya miradi kuchukua muda sana kuhudumia, lakini kama unafanya kwa mtindo wa mkopo, ina maana unafanya wale wanaokukopesha kuwa wawekezaji. Sasa unawapatia hamasa ya wao kuwekeza, ina maana wao watapata riba, ndio kama faida, hiyo riba ambayo unapatiwa kila baada ya miezi sita hadi kuelekea hiyo miaka 15, mfano kama hivyo, ina maana hiyo riba unayopata kwako ndio faida. Kwa hiyo kama mwekezaji unahamasika.
15: Sasa mwananchi anayetusikiliza pengine anaweza kuwekeza kwenye hati fungani za muda mfupi ama za muda mrefu, na ikiwa ndio, ni faida zipi na ni mambo gani anapaswa kuyazingatia kabla ya kuwekeza?
16: Shukrani sana Makundi. Kwanza ni kufahamu kwamba hatifungani, unapowekeza kwenye hatifungani ni aina uwekezaji ambao una tija nyingi sana na mwananchi anaweza akawekeza. Kwanza ni less risk, hata mazingira ya kupoteza mtaji ni madogo, kwa sababu mfano hatifungani za serikali hadi kufilisika na kushindwa kukulipa wewe deni lake, si kitu ambacho kinaweza katokea kwa urahisi kiasi hicho. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye hatifungani za serikali, na miongoni mwa vitu vya kuangalia ndivyo hivyo. Hatifungani zipo pia hata za kampuni binafsi, lakini za serikali tunaziona ni less risk, yani zenyewe mazingira yake ya kupoteza fedha ni madogo, kwa sababu hadi serikali kufilisika na kushindwa kulipa inaweza kuwa changamoto. Na mara nyingi hata kwenye hizi kampuni fahamu, ikitokea kampuni imefilisika, wanaanza kulipwa ni wale wanaodai, alafu baadaye ndio watakuja wanahisa wanaomiliki kampuni. Kwa hiyo mara nyingi hizi za serikali zinatija sana.
2: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni, na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
15: Na msikilizaji, kama umeungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi, na leo hii tunaangazia hati fungani za serikali, wengine wanaita dhamana za serikali na hisa za serikali, ambazo pia ni hati fungani, ambazo ni treasury bills pamoja na government bonds. Na tuko na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya fedha na biashara, akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Ali, sasa baada ya kuwekeza, faida inakokotolewa vipi na inatolewaje? Najua uligusia kidogo pale mwanzoni.
16: Shukrani sana Makundi. Unajua tija yake ipo kwenye ile riba ambayo unaipata. Ina maana kwamba ile riba inazilishwa kwa kiasi cha fedha ambacho wewe uliwekeza. Kwa sababu kama wanahitaji kama hivyo, kima cha chini ni shilingi milioni moja, ina maana kama 12%, basi itazidishwa kutokea kwenye hiyo shilingi milioni moja. Ina maana hii ndio riba utakayopata kila baada ya miezi sita. Kwa kila baada ya miezi sita utapatiwa kiasi hicho cha fedha, na ikija ikafika sasa baada ya miaka 10 au 15, ina maana utarudishiwa ile fedha yako yote kiasi cha shilingi milioni moja uliyopata, kwa hiyo uliyowekeza. Kwa hiyo tija unayopata wewe ni kupitia zile riba, hiyo 12% ya kiasi cha shilingi milioni moja, mfano kama ndio hiyo riba yake ambayo imekuwa kitozwa hapo. Kwa hiyo ukokotoaji wake umekaa zaidi katika mtindo wa aina hiyo. Na wakati mwingine, Makundi, inabidi tufahamu, sio lazima uende nayo hadi mwisho kwenye maturity, hadi ikaive. Unaweza ukaiuza hapa katikati, inaweza kwenda kwenye soko la upili.
15: Na kwa maana nyingine, kima cha chini ni milioni moja. Kwa hivyo mtu anaweza akaweka milioni mbili, milioni tatu, hata milioni kumi akitaka, na serikali itakuwa inamlipa riba kutokana na kiwango ambacho amewekeza.
16: Sahihi kabisa, iwe katika mtindo wa unaoishia na shilingi 10,010. Kwa maana ya kwamba sio unawekeza na labda hivyo milioni moja na 95, iwe kwenye multiple of 10, inaishia na 00. Kwa lugha nyepesi tuseme, iwe inaishia kama hivyo ulivyotaja, milioni moja, milioni mbili, milioni tatu, mtindo wa aina hiyo unaweza ukawekeza. Kwa hiyo imekaa katika mtindo wa fedha za aina hiyo.
15: Naam, muda unatutupa mkono kwelikweli, na bila shaka itabidi tuwe na sehemu ya pili ya makala haya tukizungumzia hati fungani. Fedha sasa zinazopatikana, Ali, kupitia mikopo hii hutumika kufanya nini? Maanake mtu anaweza akajiuliza, na zina mchango gani katika maendeleo ya uchumi wa nchi?
16: Tumeona sasa hivi kuna baadhi ya nchi wanaleta hizi bonds, alafu zinatumika kuendeleza miradi hata kwenye hizi manispaa. Na tumewahi kuzungumza sana, kuna haja ya kuwa na municipal bonds, tuwe na hatifungani ambazo zinakwenda moja kwa moja kwenye hizi halmashauri, ili zisaidie kupata mapato huko na si kutegemea fedha mara nyingi kutokea serikali kuu kupeleka huko. Kwa hiyo kuna haja ya kuona namna gani pia hizi manispaa, lakini pia taasisi mbalimbali za serikali wanaanzisha vitu vya aina hii, ili ipunguze mzigo wa kutoa fedha kwenye vyanzo vingine vya mapato. Kwa hiyo ina tija kubwa sana, uwekezaji wake una tija kubwa sana, na faida yake imekaa zaidi kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo aina hii inasaidia sana.
15: Na msikilizaji, kwa kuwa muda umetupa mkono, ni kuahidi tu kwamba tutakuwa na Ali Mkimo katika makala ya wiki ijayo, tukiendelea na mada hii ya hati fungani, yani government bonds pamoja na treasury bills, ili uelewe kwa kina kuhusiana na masuala haya ya kifedha, na kwamba mwananchi wa kawaida pia unaweza ukawekeza. Ali, shukrani sana kwa kushiriki pamoja nasi kwenye makala haya wiki hii.
16: Shukrani sana Makundi.
15: Na jina langu ni Emmanuel Makundi, hadi wiki ijayo, kwa heri.
14: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
17: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

Haya, mimi ninaitwa Douglas Omariba. Nasema asante kwa sababu umeandamana pamoja nami asubuhi hii yote katika kipindi hiki cha Hosana Macheo. DJ Denise kutoka Liteini, nimekuona na shukuru sana. Omariba, tumerauka na wewe Hosana Macheo, tubarikiwe pamoja. Mimi ninaitwa Angela Kathina Kioko, niko hapa Machakos. Asante sana Angela, Mungu akubariki sana. Asante msikilizaji, wale wote ambao umetuma sadaka zenu, nasema shukrani sana. Lucy Mbuika, nimeona sadaka yako, nashukuru. Peter, aya, wacha nifanye kitu kimoja hapa ndio nisome vizuri. Aya, Peter Mtu, asante sana. Kuna Sara Muteshi, Agnes Mwangangi, George Mutuma, Francis Mutinda, David Mwaura, namuona Evelyn Kitazi, Lisa Mshimba, Samuel Mutisia, Elizabeth Mutua, na shukuru sana. Asante kwa sadaka zenu. Mungu wabariki na watende mema. Kama ndio unasikia kwa mara ya kwanza, tukua tunatoa sadaka zetu kwa ajili ya kituo cha BHB kusimama na huduma hii kwa paybill namba yetu ya 33255 account namba ya

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Shukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Ndugu msikilizaji, ni furaha yangu kuwa pamoja nawe kwa ajili naamini kwamba umeziona baraka zake Mwenyezi Mungu tangu tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi. Somo letu la leo ni nguvu au uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo. Lakini kabla ya kuanza somo hili, tutamalizia ile sura ya 3 kuanzia aya ya 20 ambayo yasema hivi: kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba kwenye kipindi kilichopita tuligusia andiko hili ambalo tulijifunza kwamba sisi ni waakilishi wa ufalme wake Mungu na pia tu mabalozi wake Yesu Kristo. Uraia wetu ni wa mbinguni. Kwa sababu hiyo, twahimizwa kuishi maisha yanayolingana na uwenyeji wetu ambao ni wa mbinguni. Ni lazima wewe udhibitishe huo uraia wako kwa matendo yako na sio kwa maneno ya mdomo tu. Ni vyema ndugu yangu, watu wayaone matendo yako ambayo yatathibitisha kuwa wewe ni raia wa ufalme ulio tofauti na wao. Kumbuka kuwa Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo alisema hivi: ni vyema watu wayaone matendo yako mema ili wamtukuze Mungu. Ni ombi langu kwamba matendo yako ndugu yangu yatakuwa ushuhuda kwa yale unayoyakiri kumhusu Yesu Kristo, kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wako. Pamoja na hayo, tulijifunza kuwa huko ndiko twamtazamia Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo. Wokovu wetu ni tayari. Kwa hivyo lililopo ni kumtazamia Mwokozi wetu kutoka nyumbani, yani mbinguni ambako atatoka. Tunapoiangalia aya ya 21, neno la Mungu laendelea kutuelezea zaidi kuhusu wokovu wetu. Nalo neno lasema hivi: atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata atavitiisha vitu vyote viwe chini yake. Miili yetu msikilizaji iliumbwa kwa kukaa hapa ulimwenguni na sio kukaa mbinguni. Tumaini ambalo tunalo msikilizaji katika Kristo ni kwamba ataubadilisha mwili huu wetu wenye unyonge tena wa uharibifu upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Siku yaja ambayo wewe mwenzangu pamoja nami na wale ambao wameliitia jina la Bwana Yesu Kristo tutaondoka kwenye mili hii ya kufa, mili yenye matatizo mengi. Siku yaja ambayo wewe mwenzangu pamoja nami na wale wote ambao wameliitia jina lake Bwana Yesu Kristo tutabadilishwa na kufanana naye. Tutaondoka kwenye mili hii ya kufa, mili hii yenye matatizo mengi. Ndugu yangu, mimi ningelipenda kubadilishiwa mwili huu hata ikiwezekana sasa hivi, ni upate mwili unaofanana na mwili wake wa utukufu. Mili yetu ndugu msikilizaji itafanana na kama ule ambao Yesu Kristo alikuwa nao alipofufuka kutoka kwenye wafu. Utakuwa ni mwili ambao umetukuka. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo anazungumzia jambo hili katika sura ya 15 aya ya 51 na 52. Naye anasema hivi: angalieni, nawaambia ninyi siri kwamba hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda ya mwisho italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Jina la Bwana lisifiwe sana. Jambo ni hili ndugu yangu, kwamba kubadilishwa kwetu kutakuwa mara moja, mara tu parapanda itakapolia. Kuna watu wengi ambao wamefikiri kuwa kutakuwepo na tarumbeta itakayolia kulingana na kitabu cha Ufunuo. Kuna watu wengi ambao hufikiri kuwa kuna tarumbeta ambazo zitalia kulingana na kitabu cha Ufunuo. Tunaposoma katika Agano la Kale, twaona kwamba wana wa Israeli walipokuwa jangwani waliongozwa kwa kupigwa kwa tarumbeta. Tarumbeta mbili za fedha zilipigwa ili waweze kuvunja kambi na kuendelea na safari yao. Huenda pia wakumbuka kuhusu tarumbeta ambayo imetajwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya ya 16. Hiyo tarumbeta itakayopigwa na kanisa linyakuliwe. Andiko lenyewe lasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Msikilizaji, elewa kwamba hiyo ni parapanda ya Mungu na siyo ya malaika yoyote yule. Tena ni Bwana mwenyewe atakayeshuka kwa mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Maneno haya, msikilizaji, yazungumzia ukuu na utukufu utakao ambatana na ile sauti yake. Sauti yake itakuwa yenye kishindo na ya kuogofya. Sikia jinsi Yohana anavyosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza aya ya 10. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Naye Yohana alipogeuka ili aione ile sauti iliyosema naye, alimuona Kristo aliyetukuka. Yohana alikuwa amesikia sauti ya Bwana Yesu. Ndugu yangu, hakuna habari za tarumbeta zinazohusu kanisa. Neno lake Kristo kwetu ni hili ambalo linatoka katika

0: Ya bwana kangurume sauti yake isikike, unajua mambo ya lainike, kama ni mabonde ya jazwe, kama ni milima iyeyuke, kwa sababu sauti ya Mungu ina nguvu na uweza wa kuvunja vunja, unajua vilima, hata kuweza kupasua miamba. Na hivyo basi sauti ya Mungu isikike kazini kwako, kwenye biashara, nyumbani, barabarani, popote ulipo, na uweze kushuhudia kibali kisicho cha kawaida, faida isiyo ya kawaida, wateja ambao haukutarajia, kwa sababu mambo haya yote yanawezekana ndani ya Mungu wetu. Tulisema wiki hii tutambue mapenzi ya Mungu kwetu ni kwamba tuwe watu wa shukrani kila wakati. Una shukrani hata leo? 17 dakika ndizo ambazo zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Hujambo kwa mara nyingine, karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays. Jumatano ya kwanza kabisa ya mwezi wa Septemba ni tarehe 2, ni dada Esther Mwikali, na kushukuru na kukaribisha ya kwamba tuzidi kuandamana wote kwa pamoja. Tumeingia ile awamu ambayo tunaweza kutangamana tena kwa uzuri kabisa mmoja kwa mwingine, tukijuliana hali na tukijua kama bendera ya BHB inapepea hapo ulipo vyema au kuna tatizo lolote. Tungeshukuru sana na tungetamani kufahamu. Mama Eric wa South B, asante sana kwa huo ujumbe, utatufaa na umetufaa. Cosmas Nzamo, mimi si jambo, ukiwa kule Kalunga Kadhiani huko ndani. DJ Denise pia nawe upo, unasema show iendelee vile, mimi si jambo. Karibu sana, niko macho. Huu ni mtetezi wa mashabiki. Konso Godi, good morning, uko sawa? Kale Bukitune, Senator Wangongo ni uko ndani ya BHB. Dominic Mutuku Mitaboni, unasikiliza. Helen Wambua, ukiwa Machakos Town. Lois Chalini akiwa Saudi Arabia Riyadh. Nakuru City inawakilishwa vizuri. Asante kwa kila mmoja ambaye yupo, tupeperusha bendera ya kituo hiki jinsi inavyofaa. Mwambie mtu na mwingine ya kwamba mchana wetu, siku yetu inakuwa ni kwenye BHB Mixed Flavors. Usifanye kazi alafu pia uboeke, alafu pia unajua usongwe na mawazo na mambo haya yote. Ndani ya BHB unahimizwa, unaombewa, unasalimiwa, unachangamshwa, inakuwa ya baraka kabisa kabisa, na Mungu ni mwema katika kila jambo.
1: 105.3 Biblia husema broadcasting void.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba, natoka Kwale County, Shimbais sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiliza.

tena we. Yes, yes, na njia bora zaidi na ambayo itatupa hakikisho ya kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zipo juu yetu ni kama tukikaa kwenye barabara ya baraka. Huwa nakwambia na narejelea leo ya kwamba hata mtu asipokuambia Mungu akubariki, barikiwa wewe na mambo haya yote, ukitafuta mahali ambapo baraka ya Mungu inapita na ukae pale, wewe utakuwa na hakikisho ya baraka ya Mungu kila itwapo leo. Na nilikwambia ya kwamba njia ya kufanya vile ni kuangalia Mungu yuko wapi, anafanya kazi wapi, kazi ya Mungu inafanyika wapi, alafu ujiunge na Mungu kwenye site, alafu tuone, unajua kama utakosa au kupungukiwa. Na hivyo basi Mungu yupo site kwenye kituo cha BHB yupo hapa kuitenda kazi yake, kuyafikia mataifa na habari njema, unajua kuwahubiria tumaini wale ambao wanakata tamaa, kuwahubiria huru walio ndani ya vifungo, kuwahubiria tumaini wale ambao wanahisi ni kama hamna njia uponyaji kwa walio wagonjwa, nuru na njia kwa wale ambao wako kwenye giza na mambo haya yote, amani kwa wale ambao unajua wanavurugu na mizozo na mambo haya yote. Na kazi hiyo njema Mungu anaifanya hapa kwenye kituo cha BHB, na nakukaribisha ya kwamba na wewe ingia kazini pamoja na Mungu. Nasema tushirikiane na Mwenyezi Mungu ili ya kwamba kazi hii izidi kusonga mbele. Unauliza, unajua ni nani, unajua ambaye Mungu atatumia kufanya kazi hii yake, na nataka kukuambia ni wewe. Ni wewe. Usijione kuwa mchache, mdogo, mdhaifu, asiyefaa kitu. Unajua ni jana tu na si kwa mara ya kwanza nilikuwa nasoma habari za mtumishi wa Mungu Gideoni. Unajua na tunajua vile ambavyo Mungu alimpata amejificha, unajua na malaika wa Mungu anamuita, anamwambia, anamsalimia na kumwambia, unajua mtu mkuu wa vita. Unajua na Gideoni anamuuliza, kama kweli Mungu yuko katikati ya taifa la Israeli, kwa nini tuko hivi? Unajua kwa nini tunadhalilishwa, kuteseka, kuumia, unajua namna hii? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Wamidiani kila wakati ambapo Israeli walipanda mashamba yao, walingojea wakati wa mavuno na waliingia na kuvuna kila kitu, wakawaacha bila chochote. Na ukifuatilia vifungu ambavyo vinafuata pale kwenye kitabu cha Waamuzi, utatambua ya kwamba unajua baadaye Mungu alifanya kazi ya ajabu sana. Kazi ya ajabu sana. Naye Gideon, unajua na Gideon baadaye anakuwa mtu mjasiri sana, unajua ambaye anawaambia watu, unajua mtupe mkate ama mpee jeshi yetu mkate ama tutajua vile ambavyo tutadili na nyinyi wakati tunarejea. Na ni kweli alifanya mambo ya kiajabu ajabu, ujasiri mwingi ukamjaa. Na ndio maana mimi nasema wewe ambaye umekaa pale, unajua unasema sasa mimi naweza kusaidia nini kweli? Nataka kukuambia kwamba Mungu anakuita mtu mkuu, mtu mkubwa. Lakini ni unyanyuke na uanze katika udogo wako huo. Kuna kitu ambacho malaika yule alimwambia Gideon, alimwambia arise in that thy strength. Unajua katika nguvu hizo ulizo nazo, katika unajua mali hiyo tu ambayo unayo, fedha hizo ambazo unaona ni kidogo ulizo nazo, kama zikiwa mikononi mwake Mwenyezi Mungu zitaitenda kazi kubwa. Amen. Na hivyo basi nakaribisha kila mmoja, pasiwe wa kusalia nyuma, ya kwamba tuungane wote kwa pamoja, tuingie kwenye site, tuifanye kazi ya Mungu kungali mchana. Nafasi ndio hii, fursa ndio hii, Mungu ametujalia nafasi. Tuingie kwenye simu zetu pale kwenye paybill, tutumie hiyo paybill namba yetu, tukijenge kituo cha BHB ndani ya Mixed Flavors hii leo. 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967. Karibu tukijenge kituo cha BHB katika mpango mzima wa kuwa nguzo. Unajua all those amounts, unajua kila mmoja na pale ambapo Mungu amekuruhusu, karibu tuitende kazi ya Mungu, tutimize malengo ya Mungu ulimwenguni, kueneza habari njema.

0: Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubariki.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Nitumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na uchumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo. Biblia yendele.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Dakika 43 zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Raisi kusema tuna dakika 17 pekee kwenye awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wene.

0: pia husema broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
2: Tunasikiliza Biblia husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Sarenya wao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Yeah, usisahau lengo na kusudi mwisho wa siku ni kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu tusimame bila ya lawama. Na ya kwamba Mungu anapotutazama kutoka kwenye kiti chake cha enzi, anasema tunatenda na tunaenenda sawa, tumpendeze. Na hiyo ndiyo hekima. Biblia inasema ya kwamba Mungu unajua amedharau na kufutilia mbali hekima ya kiulimwengu na kuifanya kuwa ni bure. Lakini unajua kwa wale ambao unajua wanaokoka msalaba, najua hizo ni nguvu zetu. 19 dakika ziko zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana. Hata kama kwenyu kuna baridi, hata kama kuna upepo, hata kama El Nino inachungulia, ni mchana. Ni mchana tu kabisa. Hekima Wednesdays ndicho kipindi chetu hii leo, Jumatano hii ya kwanza kabisa ya mwezi wa September. Ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dada Esther Mwikali, of course, ndilo jina la kwangu, na inakuwa ni heshima sana kuweza kujumuika nawe kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Jumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Kuna mgeni pale, umefika nyumbani, hapa ni penyewe. Sasa wewe ukiamka tu unaingia Biblia usema broadcasting, and then you are in for a good time, uweponi mwake Mwenyezi Mungu. Mimi najua ile mada ambayo tuko nayo leo, muda hautoshi. Unaona vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba maneno elfu ndimi elfu. Ndimi elfu hazitoshi. Yaani muda huu tulio nao leo najua kwamba hautoshi, kwa sababu tunazungumzia swala la kuonyesha heshima kwa mchungaji wako unapomsalimia. Na mimi ninauliza, je, wewe huwa unafanya vipi? Hapa ni tutokee waziwazi, tujionge. Wachungaji pia, you are allowed to speak. Wewe ungetarajia, unajua washirika wako wakuheshimu kivipi hata wakati ambao wanakusalimia? Unajua tunacheka hapa na wachungaji Timothy. Nikimuuliza, unagotea mchungaji ama unampiga ile ambayo inaitwa bega, ama unamsalimia na unashake shake mkono yake? Unajua tuko na kizazi very funny. Jamani, na ndio maana tunasema ya kwamba ni muhimu, unajua, tuzungumze mambo haya ili wakati ambapo tunasema hii imezidi, hii imepita mipaka, kwanza inafaa ifanywe namna gani? Kwa sababu kweli ni kwamba wanastahili heshima. Unajua haya mambo ambayo nimeyataja pale, hauwezi kugotea pasta. Ai, hata ukisema ati pasta wetu ni Gen Z, kidogo tu pale. Kama ni yeye ameanzisha, kidogo pale sitaingilia sana. Kama ni yeye ameamua, hiyo ndio salamu yenye anataka. Lakini kutakuwa na maswali. Lakini ninauliza, unapomsalimia mchungaji wako, huo unaonyeshaje heshima yako kwake? Kuna mtu ambaye amesema, mimi kwanza sina huyo mchungaji, ndiye natafuta, ndiye nijue nitamwishi. Atina aya, Peter Musa anasema, mimi namuita mchungaji ndiye ajue na muheshimu. Unajua, asante sana. Na uko na nafasi ya kuweka ujumbe, nafasi ya kupiga simu, ili basi tuweze kufaana katika jambo hili. Ili basi kabla hatujasema hiyo imezidi, hii nayo hapana, na mambo haya yote, tuseme hapa waziwazi, au namna gani? Na tulishasoma tukasema ya kwamba wanastahili heshima wale ambao wanatufundisha neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini sasa heshima hii tuidhihirishe kivipi? 0722174200 0722174200. Wale watu wangu wa hizi bomani walikuwa wananiambia, dada Esther, mimi huwa simu naye ilishindikana. Tumia hiyo namba ninayokupa hapa, alafu uweze kuweka kwenye mtandao wa WhatsApp, pia kwenye Facebook. Nitakuwa naangazia ujumbe wako. Kwa hiyo I promise. Eric Isishi yako na swali. Anauliza, kwani kuna vile inafaa pastor asalimiwe? Si ni Bwana asifiwe tu? Bwana asifiwe ni nzuri, lakini wakati ambapo sasa ni mkononi hapa, ni mkononi. Wewe unafanya namna gani? VHV, hello.
1: Halo, Bwana asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Endelea tu.
0: Mimi niko salama.
1: Nakusita niko Ruari.
0: Yes.
1: Ito Alan.
0: Yes, Alan.
1: Nasema hivi na mkirame na heshima.
0: Kivipi yani? Ndiyo yonekane kuna heshima, unafanya aje?
1: Mshalamia na mkono mbili.
0: Na mkono mbili, hii moja ikiwa imesalimia na ingine imeshika.
1: Yes.
0: Alright. Asante.
1: karibu.
0: Barikiwa sana sana. Hiyo sasa ndio nilikuwa nauliza, at least explain tuelewe hii heshima unasema ni vipi? Unajua, kwa sababu kuna vile ambavyo unaweza kufikiria ni heshima, kumbe si heshima kwa mwingine. Ndio maana tunafaana. Sasa Eric Esishi, Esishi ya anauliza kama kuna vile ambavyo mchungaji anafaa kusalimiwa. Umesikia vitu kama hivi ambavyo nimevitaja, Eric? Unajua, kugotea pastor, kumpiga benga, si unaona hapo kidogo kidogo pale naye utakuwa umechemsha. Ndio maana ni muhimu jamani, tuweze kubainisha yale mambo. Wanaume tunamsalimia kwa mabega, ladies mkono ya kawaida. Nicholas yeye anasema hivyo. Najua Nicholas anasema ladies wasalimie kwa mkono, wanaume wasalimie kwa mabega mchungaji. Hiyo itakuwa ni njia ya heshima. Tufaane. Mimi kama naweza kusikia kutoka kwa mchungaji zaidi nitashukuru sana sana. Reverend Jackson Mutie uko pale. Na mchungaji pia Jackson Kisenge, Pastor Dan Musa Gandhi, nani mwingine? Pastor Jafet Munyao, Wanunga wa Munyo, wachungaji wote ambao upatikana hapa. Wakati ndio huu. Mchungaji Luseno, ni Luseno ama ni Rudenyo, huwa nachanganyikiwa, lakini si wote ni wachungaji ama. Mtuambie. Mnatarajia jamani tuwasalimie vipi? Tunaweza kuwa huwa tunachemsha na hatujui. Basi wakati ndio huu, hii inaitwa Fahari ya Jamii. Ukiingia hapa Jumatano ukitoka, unatoka kama unajua heshima imeongezeka. Si heshima bali hekima.

0: Hello Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia usema broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
3: Na katika pita zango chambilecho bwana Victor Madomo Mandala na wanahosa na macheo ni kwamba usitembee kila mahali kwenye mitandao ya kijamii katika enzi hizi za social media. Unajua unapitia kila mahali na huwa nakuona, si huwa tunakutana. Lakini mahali ambapo haukanyagi ni pages na accounts za Biblia usema broadcasting jamani. Usiwe ule mtoto ambaye hayuko proud na nyumbani kwao. Anaingianga magizani. Anapita kwao akitoka shule. Usijue ya kwamba niko be proud of your home, and if anything, unajua nyumbani kwenu hapa kwenye kituo cha Biblia usema broadcasting pana heshima, unajua ya hali ya juu, neno la Mwenyezi Mungu liko hapa. Yani ni mahali ambapo unafaa kujivunia. Ukimwambia mtu mimi ni shabiki wa BHB, unafaa kusikia ya kwamba umeheshimika sana. Huwa anasema ya kwamba this is the noblest it will ever get. Unaona vile ambavyo huwa unasema mimi napenda vitu noble. Vitu ambavyo ni vya heshima ya juu sana. Basi kituo cha BHB, ufalme wa Mungu, neno lake Mwenyezi Mungu, it is the coolest it can ever get. Sawa sawa. Na hivyo basi usiaibike jamani kuitanishwa nasi. Sisi ni watu wa heshima sana. Kazi hii ni ya heshima. Mungu wa BHB ni Mungu wa heshima sana. Si ndio? Tena kabisa. Na hivyo basi fuata BHB kwenye Facebook, kule kwenye YouTube, kule kwenye Instagram, Biblia husema broadcasting. Facebook, YouTube na Instagram tunapatikana kama Biblia husema broadcasting. Mtandao wa X uliofahamika kama Twitter ni @bhusema. @bhusema. TikTok na kule nawaona sana @bibliahusemaradio. @bibliahusemaradio. Jamani tufuate, tuzidi kutangamana, alafu jamii hii kubwa izidi kukua. Wakati tunakuwa wengi, tunawa attract wengi, injili inafikia wengi, jina la Mwenyezi Mungu linasifiwa kabisa kabisa. Hiyo ni njia mojawapo ya kusupport kituo cha BHB.
2: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube @BibliaHusemaBroadcasting, Facebook @BibliaHusemaBroadcasting, TikTok @BibliaHusema967FM na ukurasa wa X @BHusema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Yes, yes, hii ni fahari ya jamii na ndio maana tunazidi kujadili yale mambo ambayo unajua yatatufaa kama jamii, jamii nzima ya Kikristo ama ya Wakristo. Jamani tusiwe tunachemsha, tuziwe tunaingia kwenye vitabu vibaya na Mungu. Na Mungu anatuangalia, anaona kama wale watu ambao unajua tuna mchezo sana. Tunacheza na kazi yake, tunacheza na watumishi wake. Na sisi ni kwa kukosa kujua. Unajua kuna mstari kwenye Biblia ambao wewe unasema ya kwamba katika siku za kutojua. Unajua Mungu alikaa ni kama haoni. Lakini sasa hivi kwa sababu watu wanajua yale ambao wanayafanya, I'm just paraphrasing ya kwamba wakati huu wa ufahamu ni kwamba Mungu analeta kila wazo na kila unajua kila jambo katika kulipima pale. Na katika kuhakikisha ya kwamba unajua anamlipa kila mtu kulingana na matendo ya na matendo yake. Na hivyo basi ni muhimu tujue ni vipi unajua tutangamani na watumishi wake Mwenyezi Mungu. Na tumeanzia pale ndani kabisa Salamu tu, as simple as a greeting. Unafaa kumsalimia namna gani mchungaji wako? Hebu tuambie, wewe unamsalimia aje? Na wachungaji bado wanatarajia kusikia kutoka kwenye, msiogope kusema, msiogope. Unajua msiposema tutasema sasa hawakusema. Unajua mimi namgotea tu na sionagi akiwa na shida. Acha ni kwacha niwazungumzie kwa sababu mara nyingi hawatazungumza. Kuna vitu vingi sana ambavyo huwa tunafanya. Unajua na mchungaji wako anaangalia anasema jamani tu kabisa. Tu kabisa, lakini anakosa kusema kwa sababu mara nyingi akisema utalaumu, useme hey, pastor ananionea, pastor anashinda amenisema, anashinda amenitaja, anashinda amenihubiri, analalamika sana, hana shukrani. Jamani, vitu vyote hivyo ambavyo huwa vinasemwa kuhusu watumishi wa Mungu. Kwa hivyo yeye anachagua, jamani, vita vya kumpinga shetani ni vingi, vinanitosha mimi hii ya kumenyana na watu sipo. Ndio maana mara nyingi vita vya watumishi wa Mungu vinapiganwa na Mungu, na inakuwaga mbaya. Heri azungumze, aseme, urekebishe kuliko Mungu aanzane na wewe. Nasitishii mtu. Sitishii mtu. Kabisa kabisa. 0722 174 200. Tuwasalimie namna gani? Ama wewe unamsalimiaje mchungaji wako kama ishara tu ya heshima? Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, tumeshasoma ya kwamba wanastahili, unajua, kuheshimiwa. Mihesbi, hello.
4: Hello, bwana sifiwe.
3: Amina, amina.
4: Mzee kutoka Joska.
3: Yes, yes, mama.
4: Acha nikwambie.
3: Mhm.
4: Kuna ile kumsalamia.
3: Mhm.
4: Heshima, lakini nayo sio ni mazoea. Unajua kuna wengine mifika mazoea paka hata unaona huyu si kama mchungaji.
3: Mhm.
4: Sasa wengine salamiana tu. Kawaida ile tunasema salamiana, lakini usikue sana karibu sababu huyu mtu anakulisha neno. Utafika mahali utakuwa ukifanya hii unaona ule sinipasi atanifanya nini? Sasa kuna hilo utakana unakuwa kando sababu ya heshima.
3: Yes.
4: Barikiwa.
3: Asante, asante mama. Shukrani, shukrani. Eh, mazoea, mazoea ni mabaya. Lakini unajua mara nyingi, acha nikwambie. Pasta hata kwambia usinizoee, usikae karibu, usifanye, usiseme hivi, usibehave hivi. Hata sema, aki mara nyingi huwa hawasemi. Unajua? Lakini wewe ni wewe, itakukosea. Utamzoea zoea, na sasa unajua hata wakati ambao anahubiri, unajua wewe huko unakumbuka siku mlikuwa mnakula nyama choma. Na vile alikuwa anamenyana na mfupa na kwa sababu ni mtu, alafu wewe ndiye inakosea. Unajua yeye yuko katika kazi yake na anafanya kazi yake njema mbele za Mwenyezi Mungu, lakini wewe utakuwa hausaidiki, hakufikii kwa sababu umeshamzoea. BHB, hello. Hey jamani, mwenzetu tu kabisa, unatarajia tuzungumze katika hiyo hali? Itawezekana? Ndio maana saa nyingine ni wewe mwenyewe unajiwekea mipaka. Unajua, usipendepende tu kila wakati. Unajua chai, kahawa, ugali mshakula na mchungaji, wakati mwingine unataka umletee miwa na umuchongee mtafune hapo. VHB, hello.
5: Hello, bwana sisi.
3: Amina, amina.
5: Yeah, amina. Samuel.
3: Yes.
5: Niko pande Zambioni huko.
3: Agi radio yako jamani, sauti iko juu na tunaisikia, unaweza kuzima?
5: Lakini sasa wanasikia.
3: Yes.
5: Ya mimi nasikia.
3: Mhm.
5: Ya, so kwa upande wa mazoea kwa wachungaji, wao ndio wameleta hayo mazoea, sababu sasa ikiwa mara mingi mtaa ndio hao wanashinda kwa watu wao, sasa mpaka inafika mahali mpaka hata kampu ndio hata unasikia, kwa wakati mwingine unasikia tunatukana wachungaji. Nasikia zao inasemekana nisipate mchungaji kwangu ikiwa ndiyo anakula mayai, ndiyo anafanya hiki na kile, mambo kama hizo.
3: Nakuelewa. Ehe.
5: Sasa unaona mambo kama hiyo. Tandio wachungaji ndio wamefika hicho kiwango kuzoeana na hao watu wao, sasa unaona? Mpaka inafika mahali tena.
3: Yes.
5: Kuna jambo lingine ningependa, okay, ningependa ujua. Mchungaji, hata kulingana na vile umesema vita vya wachungaji upigano na Mungu, yes, hiyo sikatai, lakini nayo inalingana umepandwa namna gani kwa ile neno. Naona
3: ya nakubali
5: kusikiza, wamejiingiza,
3: nakubali,
5: na wengine hata hawajaitwa lakini wameitwa na biolojia, na sababu nao kazi zimekuwa hivi hivi zimekosekana. wengi wameingia huko tani kama kazi, sio watu ni kumfanyia Mungu kazi, unaona?
3: Inaeleweka, inaeleweka.
5: Kwa hivyo sasa hiyo sasa kuna wachungaji wale wameitwa na kuna wachungaji wale wameita na sana sana wameitwa na tumbo zao. Kwa hivyo sana nao ndio wamefika hicho kiwango, aidha wana pokea mambo kama jana matharao ya kwa washirika.
3: Yes, yes, nakuelewa, nakuelewa. Asante.
5: Kwa hivyo, asante, Bwana akubariki.
3: Amen, amen. Naelewa dugu yetu vile ambavyo anajaribu kusema both sides of the coin. Na ni jambo ambalo nilikuwa tunazilizungumzia kwamba kwa mtu ambaye unaweza kuangalia upande huu na upande huu mwingine. Kwa sababu ukweli ni kwamba respect, you know, is earned. It's not commanded. Heshima, unajipatia heshima, ulazimishi heshima. Kwa hivyo pia hizo boundaries pia na hiyo mipaka ukiwa mchungaji pia ni muhimu kuiangalia. Lakini naelewa ya kwamba kuna wale ambao pia nao washirika kwa upande mwingine, mtu tu yupo, kuna watu tu wa madharau, by the way, hata ijalishi mtu amejiheshimu vipi, anasema me I respect nobody. BHB, hello.
6: Hello.
3: Yes, yes.
6: Na nimerudi tena nataka kusema vile huyu ameongea. Ameongea maana kuna wale wamejiita na kuna wameitwa. Wale wameitwa wale wanakuanga wako na yule roho wa Mungu na wanajua nini wamekuja kufanya kwa madhabahu. Lakini wale wamejiita tunaona saa wote wanakaa wanasema tuma kakitu ni kuombee. Nimeona kuna kitu kwako kimefanyika hii na hii na hii. Wale wamejiita. Sasa nataka kusema namna gani? Hukumu iko tu pale. Mara mingi mimi husema mara mingi. Hakuna wakati Mungu atakuja kutandika kondoo makofi. Katika Secret 34 inasema nini? Kuna ile pale patatokea shida pale kwa madhabahu. Itaanza na hao wale ambao wameitwa wafanye kazi ya Mungu kulisha wa kondoo. Lakini wale ambao wanakuja kuwasumbua tu, wewe nimeona hii na hii. Huo ni ukikaa vizuri sana. Huo ni mganga. Kukushtua.
3: Yes, yes.
6: Toa hii wewe, usipofanya hii utaona. Utaona kwa kutafanyika. Huo ni mganga lakini amejificha kwa madhabahu. Na ishindwe.
3: Yes, yes. Hiyo inaeleweka. Inaeleweka mama. Mama anakuwa amewaka moto. Lakini ni vizuri kutofautisha, na ndio maana wakati tunaanza, hata wakati wa neno nilisema wazi ya kwamba wakati tunazungumzia watumishi wa Mungu ieleweke kwako ya kwamba tunazungumzia wale ambao ni wazi kabisa, you can tell ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, ana heshima zake, ana mipaka yake, anaelewa anachokifanya, anamheshimu na kumwogopa Mungu. Lakini sasa haya mambo mengine ya kwamba anapiga simu kila wakati huko pale kwenyu anakula mayai, sasa hiyo kidogo unajua utaelewa pale ni zaidi ya ni kando na huduma, kwa sababu mambo nayo ni mengi. Kwa hivyo ndio maana nasema mambo haya yote mazima yanahitaji hekima. But even at that, haina maana ya kwamba sasa unajua uanze unajua kumdharau na kufanya nini and all that. Simiwe mwenyewe muepuke. Muepuke, alafu muachie yule ambaye unajua anasema anatumikia ama anahubiri, atapambana naye. Unajua kwa sababu wewe mwenyewe hujaitwa kumhukumu. Kwa hivyo jitenge na mtu kama na huyo, kwa sababu atakuweka kwa shida pia nawe kama ukifuatana naye na matendo yake yako waziwazi. Yesu akasema tutawajua kwa matendo. Yes, yes. Mazungumzo mazuri hapa tunazidi kuyafanya. Na nashukuru ya kwamba unazidi kuchangia na kuchangia vyema. Linette binti wa Muranga anasema yeye ule ukaribu mwingi na mchungaji hata anaogopa. Salamu ya pastor ni ya upole na ni praise God pastor. Unajua kwa sababu Mungu amemweka pale amwakilishe. Kwa hivyo uwezi enda mbele za Mungu na kierere hata mchungaji wako unanyenyekea kwake. Na hiyo nayo naelewa. Si uoga, lakini inakuwa ni heshima. Mazoeano pia yasikuwepo, mipaka ibakie, ili basi mtumishi wa Mungu yule unajua asilaumu, aseme ulimtega, ulimkwaza na mambo kama na hayo. Kila mtu akai kwenye nafasi ya yake. Wacha nipokee simu hii moja zaidi hata tunavyoendelea. VHV, hello. Okay. Mwenze

0: Asante sana. Ni jambo ambalo unajua hatuwezi kuzungumza na tukaelezea, ni wewe mwenyewe unajua uweze kujipima na kujiangalia, lakini pale juu ya daftari ni kwamba watumishi wa Mungu waheshimiwe. Umesikia vile nimesema watumishi wa Mungu? Wa Mungu. Yule ambaye wewe mwenyewe unahisi ni kama una maswali na uelewi anafanya nini, wewe hiyo si kazi yako. Mwachie yule ambaye anasema anatumikia, watapambana au namna gani? Yes, yes. Na hivyo basi ndani ya dakika tatu hivi itakuwa ni saba juu ya alama. Wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya shajara, ingia kwenye jukwaa zetu hata sasa hivi, weka ujumbe wa lunch poa na mchana bomba. Nikirejea tutakuwa tunapokea vibao vya kikwaya, tunasalimiana ndani ya lunch poa, tunaelimishana ndani ya lishe bora. Na itakuwa ya baraka kabisa. Zidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu.
1: Kwa umechagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamu ngache, kuto pia kuje, theda muturukana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Shajara na Timothy Ochwanyi.
1: Ikiwa ni awamu ya saa saba, tunaanza na habari kuwa mtandao wa intaneti utakuwa imara kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ndilo hakikisho la mamlaka ya mawasiliano nchini CA, ikiwahakikishia Wakenya kuwa huduma za mawasiliano zitakuwa za kuaminika wakati wa uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka ujao. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo ya CA, David Mgonyi, amesema kuwa atahakikisha kuwa vituo vyote vya kupigia kura vinakuwa na mtandao imara ili kuwezesha usambazaji wa matokeo. Mgonyi amesema kuwa maeneo mengi nchini yana huduma za mitandao za 3G, 4G na 5G, huku mamlaka hiyo ya mawasiliano ikilenga kuboresha mawasiliano katika maeneo machache ambako bado kuna changamoto za mtandao. Na ikumbukwe kuwa mawasiliano yatakuwa muhimu katika kutumwa kwa matokeo kutoka vituo vya kupigia kura hadi vituo vya kujumuisha kura kupitia mfumo wa KIEMS. CA pia imesema kuwa itashirikiana na vyombo vya habari na washikadau wengine ili kuhakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi unaendeshwa pasi na changamoto za mawasiliano. Ameyasema haya katika mkutano unaoendelea wakati IBC wanakutana na washikadau muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: We use evidence to arrive at the truth. And I'll ask those of us who are here to help us in this. Because you can say this goon is doing so and so's work. The goon is so and so. But when we ask you, can you give us evidence between this person and the goon? You don't want to give us. And yet you know, because it is evidence. Yeah. So that when you say, this guna is the one who sent this one, where is that evidence? Because in most of the cases, those gunas are not there. So we must find a way of going around it, so that we are able to get the gunas. Because if you don't get them, chances are that we may not stop it. Because at times, harass may not help much.
1: Na tukisalia popo hapo ni kwamba miezi 11 kabla uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeendeleza mikakati ya kuwa tayari, ambapo mapema leo katika mkutano ambao unaendelea kwa hivi sasa ni kwamba makamishna wa tume hiyo wamefanya mikutano ya kufanikisha uchaguzi katika mazingira ambayo ni salama. Mkutano huu unawalete pamoja wawakilishi kutoka idara ya polisi, mamlaka ya mawasiliano nchini CA, ofisi ya msajili wa vyama, tume ya uwiano na utangamano NCIC, miongoni mwa washikadau wengine. Ajenda kuu ni kuhakikisha kuwa kipindi hiki cha uchaguzi kina kitu ama kila kitu kinafanyika kulingana na sheria za uchaguzi, kwa kuwa tayari tume ya IBC imechapisha katika gazeti rasmi la serikali kwanza kwa kipindi hicho, na ambapo inamaanisha kuwa sheria za uchaguzi zimeanza kutumika. Kupitia mwenyekiti wao Kefo Mai, NCIC imeitaka tume ya IBC wakabili wanasiasa wenye ndimi za uchochezi. Tukipiga hatua mbele ni kwamba chama cha KANU chake aliyekuwa seneta wa kaunti ya Baringo, Gideon Moi, ambaye pia ni mmiliki wa shirika la habari la Standard Group, kimeshutumu vikali kutekwa nyara kabla ya kuachiliwa kwa muhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group, Alex Kiprotich, na kutaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusiana na tukio hilo. Katika taarifa, katibu mkuu wa KANU George Wainaina amekitaja kisa hicho kuwa kinachoibua wasiwasi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na utawala wa sheria. Wainaina amesema kwamba kuna tukio sawia na hilo ama tukio hilo linafaa kuchukuliwa kwa uzito, ikizingatiwa kuwa alinusurika tukio jingine sawia na hilo mnamo mwezi Juni mwaka huu. Haya yanajiri huku afisa mkuu mtendaji wa shirika la habari la Standard Group, Chacha Mwita, akilishutumu tukio hilo pakubwa. Mwita ameeleza kusikitishwa na tukio hilo la kutekwa nyara kwa Kiprotich katika barabara ya Gilgil Nakuru mwendo wa saa 3 usiku wa kuamkia leo.
3: I would like to say that this is really, really a sad thing to happen in a country like Kenya that says it's a free country, it respects the freedom of the media and the freedom of journalists to do their work as guaranteed in the constitution. And yet the actions of the state indicate that that is just you know, a story, lip service.
1: Aidha, Chacha ameshinikiza uchunguzi wa kina ili kutambua waliohusika kwenye kisa hicho na wawajibishwe kwa mujibu wa sheria.
3: At around 3 a.m. we received a call from right where we stand, that is at the edges of Masinga Dam, that Alex had been dropped here in one of these thickets and told that he is in Baringo and that he should not wake up until he's woken up. And of course, we took the necessary action to come all the way here to rescue him. And to be quite honest, we are very grateful to the family that received him and gave him sanctuary, gave him a phone through which to contact us, and gave him a place to stay and company until morning.
1: Haya yakijiri ni kwamba chama cha wahariri nchini Kenya Editors Guild sasa kinataka uchunguzi wa haraka na wakina kuhusu utekaji nyara huo na kupatikana kwa mhariri wa shirika hilo la habari Alex Kiprotich, ambaye alitekwa nyara jana usiku na kupatikana akiwa ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kupitia taarifa iliyotolewa na rais wa chama hicho Zubeida Kananu, amesema kuwa uhuru wanahabari kufanya ama uhuru wanahabari kufanya majukumu yao ni swala la lazima kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama hicho kimeitaka idara ya polisi kutoa taarifa kuhusu madai kuwa gari la polisi lilihusika katika kumteka nyara Kiprotich na kwamba watu waliomteka wanadaiwa kuwa maafisa wa polisi. Aidha, mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imeagizwa kuyachunguza madai hayo ya polisi kuhusika. Ikumbukwe kuwa Kiprotich amewaeleza wenzake kuwa alichukuliwa na wanaume wanne waliovalia barakoa wakiwa na bunduki aina ya AK-47 wakisafiri katika Subaru yenye usajili wa KDC-1235E ambayo inaonyesha kuwa ni gari la serikali. Gari hilo lilikuwa na king'ora na watekaji wake walikuwa maafisa wa polisi waliokuwa na bunduki kulingana naye Kiprotich.
3: I would like to say that this is really, really a sad thing to happen in a country like Kenya that says it's a free country, it respects the freedom of the media and the freedom of journalists to do their work as guaranteed in the Constitution. And yet the actions of the state indicate that that is just, you know, a story, lip service.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
1: Naam, tupige hatua mbele ambapo mamia ya abiria nchini Kenya wameendelea kukabiliwa na mahangaiko makubwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na viwanja vingine siku moja tu baada ya mgomo wao wa wafanyikazi wa anga kusitishwa. Licha ya viongozi wa muungano wa wafanyikazi wa usafiri wa anga KAU kufikia makubaliano na serikali kurejea kazini, mrundiko mkubwa wa safari zilizofutwa au kucheleweshwa wakati wa mgomo huo umesababisha mkwamo unaoendelea kuwatesa wasafiri wengi katika viwanja hivyo. Mashirika mengi ya ndege yamelazimika kupanga upya ratiba zao huku abiria wakisubiri kwa saa nyingi uwanjani kupata nafasi mpya ya kusafiri. Kuhangaika huku kwa abiria kunachangiwa na muda unaohitajika kurejesha shughuli za usafiri wa anga hasa katika hali ya kawaida, hasa kwa safari za kimataifa zinazounganisha maeneo ya mbali kama vile Ulaya na Mashariki ya Kati. Mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA na mashirika kama vile Kenya Airways yamewashauri wasafiri kudhibitisha hali ya safari zao mtandaoni kabla ya kwenda uwanjani ili kuepuka msongamano huo na usumbufu zaidi wakati huu ambapo timu za uendeshaji zinasafisha mrundiko uliopo. Na kwenye masuala mengineo ni kwamba kero la wahuni katika kaunti za Kisii sawia na kaunti ya Nyamira linaendelea kukashifiwa vikali, wa hivi punde kukashifu kero hilo akiwa ni mwaniaji wa kiti cha ubunge katika eneo la Burabu Morara Kebasu, ambaye mkutano wake na wazazi wa shule ya msingi ya Nyangware umetibuka kwa muda baada ya wahuni kuwasili kwa pikipiki wakilenga kusambaratisha mkutano huo. Hata hivyo, waliokuwa wakihudhuria mkutano huo waliwazidi nguvu na kuwafukuza.
4: Naweza kutoa haswa kwa vijana wenzangu ni kwamba hakuna haja kulipa shilingi 500 upoteze mguu ama mkono kwa sababu ya vita vya kisiasa. vita hivi ya kisiasa vinakuja na vinaenda, na hawa wanasiasa mara nyingi wanaopiganisha vijana hawana maono ama hawana sera mbadala ambayo inaweza kubadilisha maisha ya watu.
1: Tukio hili linajiri baada ya jana wauguzi katika kaunti ya Kisii waliokuwa wakiwasilisha malalamishi yao katika afisi za serikali ya kaunti na kushambuliwa na wahuni takriban 40 waliokuwa wamebeba magongo. Murara amewaonya vijana dhidi ya kukubali kusababisha vurugu.
4: Lakini nikiwa katika mazungumzo nao kuhusu uongozi na jinsi ambavyo tutasonga mbele, nikapata kwamba wahuni ambao walikuwa juu ya pikipiki ama bodaboda wamevamia ule mkutano na kujaribu kuvuruga ule mkutano, lakini wale wanakijiji waliweza kuwakimbiza hao watu na kuwafurusha.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
1: Na kuhitimisha humu nchini ni kwamba kiongozi aliye pia naibu wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amekariri kuwa hatua ya serikali ya kuanzisha sare mpya za polisi ni mbinu ya kutengeneza pesa kwa ajili ya watu binafsi walio ndani ya mamlaka. Kulingana na mwanasiasa huyo anayelenga kiti cha urais, viongozi wakuu wa serikali wanatumia kampuni yao kama njia ya kusambaza sare hizo kwa bei ya juu mno. Matiang'i amejenga hoja hiyo kuwa Kenya ina uwezo mkubwa na wandani kwa ndani wa kupata nguvu kazi zaidi na rasilimali zinazohitajika. Amesisitiza kuwa serikali inaweza kushirikiana na taasisi za usalama wa kitaifa kama vile huduma ya kitaifa ya vijana, ikiwa na maana ya NYS, huduma ya polisi ya inchi KPS, na washirika wengine wa ndani ili kukamilisha mradi kama na huo.
0: Habari za kimataifa.
1: Na tukivuka mipaka ni kwamba Ufaransa imeiambia Marekani inayoshiriki ama inayoshikilia urais wa kupokezana wa kundi la nchi tajiri na zinazoinukia kiuchumi, ikiwa na maana ya G20, kwamba haikubaliki kwa Marekani kuzuia Afrika Kusini kushiriki katika mkutano huo wa G20. Awali ofisi ya rais wa Afrika Kusini ilidai kuwa Marekani ililazimisha Ufaransa kufuta mwaliko wa Rais Cyril Ramaphosa katika mkutano huo wa kilele wa kundi hilo unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka ama uliotarajiwa kufanyika mwezi ujao mwaka ujao. Na ni kwamba hii ni baada ya Marekani kutishia kuhususia mkutano huo iwapo taifa hilo la Afrika Kusini lingehudhuria. Hata hivyo, Ufaransa kupitia waziri wake wa mambo ya nje ambaye ni Jean-Noël Barrot imekanusha kuiondoa Afrika Kusini katika orodha ya inchi za G7 zilizoalikwa katika mkutano huo wa kilele. Barrot amesema kuwa Kenya ndiyo iliyoalikwa bila ya kutoa ufafanuzi zaidi. Naam, dakika zikiwa ni 10:14 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la kina la shajara kwa sasa. Tazamia utakuwa unaungana naye Wandukusi wa Nyama kuanzia mwendo wa saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Watu wa Thika na maeneo jirani. Huu ni wakati wa mabadiliko, uponyaji na kuinuliwa.
6: Nimesikia matendo yako.
5: Kuanzia Ijumaa hii ya tarehe 4 hadi Jumapili ya tarehe 6 Septemba, kanisa la AIC Makongeni Thika linakuletea Mega Crusade itakayofanyika mtaani Kiganjo, Burudika Stage, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 2.

0: kauli mbiu ya mkutano huo ni Midwifing Destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukataa kutawaliwa na woga na upeleke injili ya Yesu.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Wow, hawa nao, I'm so proud of you people. Wanaitwa AIC Mosa Kitui Choir na kibao chao shuka mtini, kibao cha baraka kabisa, kabisa. Unajua utajuaje ya kwamba Kitui ni kaunti ya nyumbani. Ni saa 7:30, atele dakika 31 zimekatika baada ya saa 7 za mchana, na karibu kwenye wakati na fursa hii ambayo basi tunakuwa na wakati wa kubarikiwa na vibao vya kikwaya. Hilo ni moja na tayari tumekwisha anza pale. La pili ni kwamba tunaelimishana kwenye kipengele chetu cha lishe bora, na tatu ni kwamba tunaweza kusalimiana ama kutakiana lunch poa na mchana bomba. Hekima Wednesdays ya kwanza kabisa ya mwezi wa September, tarehe 2/2026. Ukiniita dada Esther Mwikali nitaitika. Jiandae andae sasa kuweza kupitisha salamu za kwako hizo. Kama ukipata fursa upande huu wa simu, nambari hiyo hiyo unaitumia kuweka ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp. Nambari gani hiyo? 0722174200. 0722174200. Siku zote hiyo ndiyo nambari ya simu ya kituo cha BHB, na pia unatumia hiyo nambari kuweka ujumbe wako kwenye mtandao wa WhatsApp. Kule kwenye Facebook, Biblia Usema Broadcasting at Esther Mwikali. Umefuata zile page? Biblia Usema Broadcasting at Esther Mwikali. Alafu tunazidi kutangamana kabisa, kabisa. Umeona karo wa embu ama kumsikia mahali?
1: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Karo wa embu, part B of our discussion is here. Ulilalamika sana, ukasema hauamini kama sausage inaweza kunyonga mtu. Na ikabidi nimepekua pekua notes zangu, nikaona kuna a small portion yenye nilimiss katika hiyo conversation, na vyakula ambavyo nilivitaja jana ambavyo vina urahisi wa kunyonga si mtu, ni mtoto. Mtu mtoto, si ni mtu tu bado, si ni watu. Lakini ni watoto. Sasa leo tunavuka kuangalia basi hivyo ambavyo vinaweza kumnyonga mtu mzima kwa urahisi, na nakubaliana nawe. Ulisema nyama, na unaambiwa hapa vipande vikubwa vya nyama ambavyo havijatafunwa vizuri vinaweza kumnyonga mtu kwa urahisi sana sana. Vyakula ambavyo wakati unakula vinakuama kinywani, anasema sticky foods, hivyo pia vina urahisi wa kukunyonga kwa haraka. Popcorns bado zinatokea upande huu wa watu wazima. By the way, watu wazima mnakula popcorns. Lakini usiwe uliza hilo swali Nairobi. Watu wazima wanakula mpaka vile vyakula vya watoto ni vyakula ama ni snacks za watoto. Watu wazima wanakula kabisa. Njugu na aina ya vyakula vya begu pia vinaweza kukunyonga kwa urahisi pale usipochunga. Mkate na mkate is a big one. Uliwahi kumnyonga jamaa mmoja wangu, yani I'm meaning a relative. Mkate ni hatari kabisa. 0722174200. Nimemaliza, lakini kumbuka NB ni kwamba wakati unapata aina yoyote ya chakula, hakikisha unatafuna vyema, haijalishi uko mbioni namna gani, na pia don't eat and talk. Unajua kama ni kula kama umetulia, umalize hiyo shughuli, ushike mambo mengine. Jamani, sisi hatutaki kusikia ulinyongwa na chakula, ni makosa tena ni aibu. 0722174200. BHB, hello.
2: Nadesta Mudali.
0: Yes, yes, Onesmas.
2: Hali ya kushinda?
0: Huku ni salama, labda kule Mudhei.
2: Sawa, Mudhei ni kwema, jua ndio kali.
0: Yes.
2: Lakini tumesema asante kwa ajili ya Mungu kwa hiyo masaa saa tumefika.
0: Kweli.
2: Sijui kazi. Hiyo asante yaani iende kwa Mungu.
0: Yes.
2: Na tazika hawa nalanjikua.
0: Nashukuru.
2: Bibi yangu wali yuli ya zikisengu wali simunguti. Sendra kamwangali katozi yake uko Mboni. Titus Watala. Kulole Nzulagi uko Changala. Salumonu waki wa Changala. Chiarechi ya uko Weta. Na chia mengine anaitwa Mbiti hapa Masi. Na Kano wa Embu. Haa wote. Na watu ambili chibi wote. Pali walipo. Wao na lanjivua.
0: Pia nawe Onesmas, asante.
2: Asante.
0: Shukrani, of course, yes. Asante kwa Mungu ambaye ameweza kutusaidia, kutuongoza, kutulinda na kutuweka salama kufika hapo. BHB, hello.
3: Vanessa.
0: Yes, yes, Mwendo.
3: Habari ya studio.
0: Salama kabisa.
3: Yuko katadeni kwama ni Mwendo Germany ya wazee.
0: Yes, Mwendo.
3: Acha wakule lajibwana wa mazingali netu wa mulanga kundi wa vyatu kwa shuleni ndo minikimandi lo singela taita asu watala wa sitamuza ngandi na kalo wa embu.
0: Mm-hmm.
3: Kama hili kina mtayongola na mashabi kote wa MBHB wakule laju kwa mbili yangu Germany.
0: Mm.
3: Itakipo mbaandaya palikiwa.
0: Badae ni za ngapi wewe German? German aliyejitawaza na kujiapisha. Eh, mambo ya kamati ya wanaume ni magumu sana. BHB, hello.
2: No, BHB.
0: Yes, yes.
2: Kadesa.
0: Yes.
2: Mwakidaje.
0: Mimi niko salama, je wewe?
2: Mimi niko poa.
0: Yes.
2: Naongea na mtu mwenye kutoka kwa Mzanzi Kigeza.
0: Mhm.
2: Jambo huko ni Biblia useme.
0: Nashukuru kabisa.
2: Wacha wote wa BHB.
0: Mhm.
2: Wakue na lajibu, wakue na lajibuwa, pia wakue na lajibuwa, pia wakue na lajibuwa.
0: Nashukuru.
2: Na ukue na zikundema.
0: Nashukuru, asante.
2: Asante sana.
0: Yes, yes, na uwa tunafurahi wakati tunasikia kwamba huku ni BHB. Jina la Mungu litukuzwe kabisa. BHB, hello.
4: Esther.
0: Yes, yes.
4: Mambo.
0: Poa kabisa.
4: Ah, nkale bukini senta mkongoni.
0: Yes.
4: Wacha wakani ndani yao.
0: Mm-hmm.
4: Jambo. Na wewe?
0: Mhm.
4: Na wote wanaosikiliza BHB?
0: Yes.
4: Wakae ndani tatoja.
0: Mhm.
4: Ah, msanganzi. Msanganzi?
0: Mhm.
4: Mhm. Nasema wote wakae ndani.
0: Sawa sawa. Asante. Senenda unasahau wengine, lakini ukisha sema wote, salamu ya wholesale inaweza hapo. BHB, hello? Samahani. Hello, BHB.
5: Dadae.
0: Yes, yes.
5: Asa.
0: Pua sana.
5: Inakwambia mkanyagana mkubwa na watu wajakula lunch na nilikuwa najiambia na wakati wamekula sasa.
0: Najua, najua.
5: Kumbe mtu huwa na nguvu wakati anaambia, eh?
0: Mm.
5: Sasa ndio nimethibitisha hata waisuwe na lunch ya baraka.
0: Yes.
5: Kuna huu jamaa huwa anatuambia kuhusu maembe lakini kidogo sijui leo ametu siku hizi wakati huu ajua sasa anatuweka wapi.
0: Atatuambia.
5: Alafu Edward Makasa, Kondolo, Shilambone, Angola, kuna Karo wa Embu, tuwezi nikamtau Lineta Kini, Lineta wa Muranga, kuna Lilian Lili, Lili Lilian, na tuwezi nikamtau Grace Mbe, na kuna pia mama Edward wa South B, na Shosha Benedetta wa Yua ni muambie, kuna ule jamaa alikuwa amesema yupo naye anamsaidia mawili matatu ni muambie, Rogers wa Kitabusa na wasalimu wote, na wazee wote, alafu kila mmoja tu ambaye yupo kanda radio, kanisa langu na ya Isisa Mabulpo UHDCC na mchungaji Francis Bobi wa kule simu za Kapkenda na mchungaji wangu Reverend David ni muambia we na lani jema na pamoja na familia yake na kijiji changu chote cha Kipabus pamoja na Esther Chebunge na wambieni wawe na lunch na baraka na mchana mwanga. Shukrani Rogers huyo.
0: Shukrani, shukrani pia Rogers, na shukuru sana. Na kama mmejua kukanyaga Rogers kweli, watu huku wamebombea kwa mkanyagano. Kwa sababu kwa kawaida simu ya Rogers inajua nyumbani, lakini kama ina kanyago, haya twende kazi mwenye nguvu. BHB, hello.
6: Hatuna simu ya nani?
0: Simu ya Rogers huwa inajua nyumbani lakini leo ina kanyago.
6: Mm. Wacha lunch poa kwako.
0: Nashukuru.
6: Yende kwa hiyo karo.
0: Mhm.
6: Na hii naitu mama Nyawera. Huyu Nyawera nafikiri ni wa Kirinyaga manua Embu. Mali yako.
0: Mhm.
6: Tunamuita.
0: Anasikia.
6: Alafu yende kwa huyo John Kibakuli.
0: Mhm.
6: Na Emily wote nikiwaambia.
0: Yes.
6: Tukae tukiwa tunakujia tu Yesu Kristo sababu hii ndio barabara yetu.
0: Mm.
6: Ya kutafakari maneno ya ufalme. Barikiwa.
0: Asante mama, tunashukuru sana sana. Mnanicheka. Na ni ukweli. Mimi huu mkanyagando. Sasa ubaya hii traffic si kama ile ya barabarani ati naweza kusimamisha hizi na nifungulie hizi zingine. Sasa ni yule tu anapenya. Hello BHB.
7: Mkali?
0: Yes, yes.
7: Bani ya wewe.
0: Salama kabisa.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
7: Yes, la limataka.
0: Yes.
7: Mkali nifambie kitu.
0: Ehe.
7: I have my big sister na nitangu mwikali kama wewe.
0: Ah, hiyo ni nzuri kabisa.
7: Salami kwake kwanza.
0: Mhm.
7: Lunch kwa kwake.
0: Mhm.
7: Na kwako pia.
0: Nashukuru.
7: Na PhD wote Matakos Blessed Family.
0: Asante, barikiwa sana.
7: Asante.
0: Amen. Nasikia kukuuliza, hao sisters uko na wangapi? Unaweza kunigawa mmoja kwa sababu hata mmoja sina. Alafu sister in law niko na mmoja. VHV, hello.
8: VHV, hello.
0: Yes, yes.
8: Huku ni mboni huku, mimi ni Katodhia.
0: Yes, Katodhia.
8: Mmoja kwa mmoja ni watakia Langiboa kwanza huo na Langiboa wewe na Esther.
0: Mhm.
8: Lilina tu wa Murango ndi wa Kinyaru, mwepesi wa Vezi kule Mongotio.
0: Mhm.
8: Kila mbone karo wa Embu.
0: Mhm.
8: Mama Nendu ni wakule wa Utawala.
0: Mhm.
8: Niende kule mama Elisi wa Zaudimbi.
0: Mhm.
8: Nisienda uti. Kialo ni watu imajati, yani ino sendimani.
0: Mhm.
8: Nisea kwele siri ni Lumumba njia sasi mwaka. Ronjas. Basun, yare mwenye akiwa nunga wa amonyo Julius Kisengo Onesmas Mwanto, mama mwende akiwa wale chulungwa balsamu sangandi.
0: Mm-hmm.
8: Niende kule nikute Mbrezo Murei.
0: Mm-hmm.
8: Na wale wengine wote wakiongoza na Emily Wanandi, Esther wakule Ndama Lavini, Vincent wakule Viiga, Amos wakule kunaitwa Gudani Mwingi. Wale wengine wote wakalawani wakiongoza na Master Domingos. Na wambia waziti bukandani ya mbikimbini Katodhia kutoka Mboni Makuye.
0: Sawa sawa Katodhia. Na Katodhia umeingia na mbio sana. Nilikuwa nataka kukuuliza swali, nilitumwa na watu wa Machakos. Wakaniuliza kwanza ni Angela alikuwa anakutafuta ama ni nani. Kama ni Angela. Angela ni wewe. Wakaniambia Katodhia alikuwa amesema atakuja. Hako wapi? Alipotelea wapi? Sasa ujui uko na kesi. BHB, hello.
9: Hello, Esther.
0: Yes, yes.
9: Anasa sifu.
0: Amina, amina.
9: Alex, mtisha madalunati saisi ni kwa hapa Kariobangi.
0: Mhm.
9: Nusema lanchivua ngaende hao.
0: Mhm.
9: Panta ni wewe?
0: Yes.
9: Na ntangulisa lonjas.
0: Mhm.
9: Yerma mutua.
0: Mhm.
9: Basu mbasu.
0: Mhm.
9: Yoka sueta. Mama Eric, Karoa Embu.
0: Mhm.
9: Na wale wengine wote hata watangazaji nawaambia wakuwe na lunch poa. Barikiweni.
0: Sawa sawa, barikiwa pia Alex na shukrani. Muda umeenda sana, wale wako mezani. Najua wanauliza kwani mmetusahau hapa, tunangoja kibao kituburudishe, kituhudumie. Simu moja zaidi. Mtu asiseme dada Esther haukutangaza. Hello VHB.
10: Hey, Tara.
0: Yes, yes.
10: How are you, Esther?
0: Nzuri kabisa.
10: Hey, nimesikia huyu ni Nyawera, nimetafutwa na na Stella.
0: Stella amekutafuta.
10: Embu ni neimba yetu.
0: Ehe.
10: Mimi ni wa Kirinyaga Gishugu.
0: Oh, karibu sana.
10: Asante sana.
0: Yes.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ama kweli nataka kutumaini ya kwamba unazidi kubarikiwa, mchana unazidi kuwa wa baraka na kubombea walioko mezani, lunch yako inazidi kuwa salama kabisa kabisa, lunch poa kwa Edward Makasa, Baba Paloma, Titus Watala, Fas Konzolo, James Kevu na wote wanaotegea wawe na lunch poa. Huyu anaitwa Linette binti wa Moranga. Tuko pamoja. Caleb Kitune amepeperusha salamu zake hapa. Good afternoon to you, lunch poa wafanyikazi wangu. Sasa ni Ndonga mwanakwayo mwenzako IC Bomani, Dorcas Chia, Lady Wetamze, Daud, Mama Eric na mashabiki wote wa BHB. Ni kwamba tusikue silent listeners sana, tuchangamke. Asante, asante Mama Angeline Kathina Kioko akiwa Machakos, na ana confirm ni yeye alikuwa anaulizia Katodhi. Katodhi, umesikia? Ukikuja hapa kesho ukuja na majibu. Na hatukutishi. Ama Joseph ukiwa Kikuyu lunch kwa Kokolo, Miriam Wadago, Helena Mountain View, na Linette wa Muranga, David Kiari wa Subukia anasema lunch leo ni ugali kwa nyama. Umesikia maneno nimesema kuhusu nyama, David? Watu wawe makini kabisa. Unasema Kate Dave, MC Mwasha, Isaac Luseno, Lilian Lili, Prosper Pamboya, Israela Wambua na Ana Mtaua wawe na lunch poa pia nawe hapo ulipo.
0: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Basi wakati na fursa ni kufugasha fugasha hapa, lakini niruhusu ni washukuru kabisa kabisa kila mmoja aliyetegea kufuatilia na kushabikia, na pia kila aliyejitolea kwa upendo na ukarimu kuweza kukisupport kituo cha BHB. Asante, asante sana kwa sababu umepatikana, unajua katika site pamoja na ya Mungu. Basi Mungu azidi kukufadhili kwa wema, kibali, baraka na kila jambo njema litokalo kwa Mungu. Sasa leo kwa sababu Simon hajapata nafasi, wanihisi makongeni Thika Flanders Evangelical Choir watatufungia na kibao chao Ukweli, nikikutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele katikati ya saa 8 na saa 9. Of course wakati mzuri wa mziki pale saa 9 unapata kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Benson Mwanza yupo ndani ya nyumba, mtapatana ndani ya Mavuno Drive pale saa 10, kasisi Boniface Ndenge saa 1 jioni. Usikose, kila wakati zidi kubarikiwa ndani ya BHB. Mimi nawe ni kesho turuke KTBT ndani ya Sifa Thursday, ila kwa sasa na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Hivi sasa ni saa nane adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mtandao wa interneti utakuwa imara kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ndilo hakikisho la mamlaka ya mawasiliano nchini CA ikiwahakikishia wa Kenya kwa huduma za mawasiliano zitakuwa za kuaminika wakati wa uchaguzi mkuu. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo David Mugonyi amesema kuwa atahakikisha kuwa vituo vyote vya kupiga kura vinakuwa na mtandao imara ili kuwezesha usambazaji wa matokeo.
3: We use evidence to arrive at the truth. And I'll ask those of us who are here to help us in this. Because you can say, this goon is doing so-and-so's work. The gooner is so-and-so. But when we ask you, can you give us evidence between this person and the gooner? You don't want to give us. And yet you know, because it is evidence.
4: Yeah.
3: So that when you say, this gooner is the one who sent this one, where is that evidence? Because in most of the cases, those gooners are not there. So we must find a way of going around it, so that we are able to get the gooners. Because if you don't get them, chances are that we may not stop it. Because at times, arrest may not help much.
2: Na kwenye taarifa nyingine inayofungamana na hiyo, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeendeleza mikakati ya kuwa tayari na kuweza kufanya mikutano ya kufanikisha uchaguzi katika mazingira ambayo ni salama. Mkutano huo umewaleta pamoja wawakilishi kutoka idara ya polisi, mamlaka ya mawasiliano nchini, ofisi ya msajili wa vyama, tume ya uwiano na utangamano NZIC, miongoni mwa washikadau wengine mbalimbali. Agenda kuu imekuwa kuhakikisha kuwa kipindi cha uchaguzi kila kitu kinafanyika kulingana na sheria za uchaguzi. Na pia IEBC imechapisha katika gazeti rasmi la serikali kuanza kwa kipindi hicho, na ambapo inamaanisha kwamba sheria za uchaguzi zimeanza kutumika. Chama cha wahariri nchini kimetaka uchunguzi wa haraka na wakina kuhusu utekaji nyara na kupatikana kwa mhariri wa shirika la habari la Standard Group Alex Kiprotich, ambaye alitekwa nyara jana usiku na kupatikana akiwa ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kupitia taarifa iliyotolewa na rais wa chama hicho Zubeida Kananu, amesema kuwa uhuru wa wanahabari kufanya majukumu yao ni swala la lazima kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chama hicho kimeitaka idara ya polisi kutoa taarifa kuhusu madai kuwa gari la polisi lilihusika katika kumteka nyara Kiprotich, na kwamba watu waliomteka wanadaiwa kuwa maafisa wa polisi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara awamu hii ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa zatiza nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town.
4: Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Asa baada ya baadhi yao kukamatwa wakiwa mafichoni nchini Uganda. Watatu hao waliofika mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Terazia Nyangema ni afisa wa polisi Collins Bet, Pius Mbugwa na Samuel Karanja.
1: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
2: The first man to run a marathon in under 2 hours.
1: Kutoka nyanja zote.
0: Timu ya taifa ya wanawake ya voliboli Malkia Strikers imefuzu awamu ya nusu finali ya mashindano ya ubingwa wa bara Afrika baada ya kutoka nyuma na kulaza Algeria kwa seti 3-1 katika mechi ya robo finali iliyochezwa katika ukumbi wa uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani hapo jana usiku. Algeria ilianza vyema kwa kushinda seti ya kwanza kwa alama 25-21, hali iliyowalazimu Malkia Strikers wanaonolewa na kocha Godfrey Omondi kurejea mchezoni na kusawazisha. Malkia walijibu kwa nguvu katika seti ya pili wakishinda kwa alama 25-7 kabla ya kuongeza ushindi mwingine wa 25-15 katika seti ya tatu. Mabingwa hao tetezi walikamilisha ushindi wao katika seti ya nne kwa alama 25-18 licha ya juhudi kubwa za Algeria kurejea mchezoni. Ushindi huo umewakutanisha Kenya ambao ni wenyeji wa mabingwa wa zamani Kamerun katika mechi ya nusu finali itakayochezwa hapo kesho, ikiwa ni marudiano ya mwaka 2023 yaliyofanyika jijini Yaounde ambapo Kenya iliwazamisha mbele ya mashabiki wa nyumbani kabla ya kutoa ubingwa wake wa 10.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 11. Nitarejea hapo mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Hakika hakuna kama wewe, Mungu usiyeshindwa. Wimbo pale na kuabudu ni wimbo wake Christabel Mwashigadi akimshirikisha Mary Atieno, wimbo unaotuanzisha awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda kikao cha mavuno. Basi inakuwa ni Jumatano, Worship Wednesday, na hivyo basi Mungu akaweza na kutubarikia. Basi mchungaji Johnny Reri ameweza kurejea studioni kwa mara nyingine, azidi na kutufundisha kuhusiana na maswala ya maabudu. Jumatano iliyopita alianza mada kuhusiana na kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na hivyo kwa mara ya pili atakuwa anaendeleza yale mafundisho, na najua yatakuwa ya baraka kwako, yatakuwa ya faida kwako, yatakufaidi pakubwa. Maana la Mungu, neno la Mungu linatuambia tutaujua ukweli, ukweli utatuweka huru. Na zaidi pia hilo neno pia linatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo lile usilojua basi aliwezi likakufaidi. La hivyo basi ukielewa moja mbili, basi itakuwa ya faida, na soa faida kubwa ukielewa neno la Mungu linasema nini kuhusiana na maswala ya ibada na maabudu. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana.
0: Habari ya leo?
1: Leo niko salama. Na nimerudi tena kama vile niliahidi wasikilizaji wangu. Nitakuja tuendelee mahali tuliwaachia. Na kuna wale wengine vile wametuungana na sisi ya kwanza, labda waliselewa ama hawakuwa na nini na wakati wa kutupata. Nashukuru kwamba wengi wametupata na wamesikiliza vile tunavyofundisha hapa. Leo nimekuja na kwa hiyo neno ya kuabudu Mungu kwa roho na kweli. Na tulianza Wednesday iliyopita. Lakini ningetaka kwanza, kabla tuendelee, tunjiulize kuabudu ni nini, ama ni kitu gani hiyo ambayo tunaitangwa kuabudu. Maana tumesikia misemo, tunaabudu Mungu, tumeenda kuabudu Mungu na kuabudu vitu vingine. Tumesikia devil worship, worshiping ni worshiping tu. Even if you are worshiping devil, ni kuabudu. Kuabudu ni kitendo, kuabudu ni hiyo kitendo. It's a spirit na yakangwa ndani ya mtu ama iko ndani mwako. Ni kitendo ya kumheshimu ama kumtukuza ama kunyenyekea Mungu ama kitu ambacho unafikiria ni ama unaona ni kitakatifu. Lakini this time round mimi nataka kuongelelea kuabudu mwenye aliyotuumba. Na hiyo ndio mimi nataka tuingilie ndani yake. Ile wakati nyingine niliongea nikasema ukiabudu ule aliyokuumba, yeye naye ameahidi nini? Kwanza, kitu ya kwanza ujue, si lazima Mungu akuahidi kitu. Nilikuambia ukimwabudu atakuondolea maradhi, atakupatia chakula. Nilikusomea hapo. Na kama hukuweko, nilisoma Exodus 23:25. Kama unataka kusomewa tena, Benson atachoka, lakini sababu tuko na yeye tu atakusomea. Wasomee tu.
0: Kutoka 23:25 inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu,
1: yes,
0: naye atakibarikia chakula chako,
1: chakula
0: na maji yako,
1: maji,
0: nami nitakuondolea ugonjwa kati yako,
1: magonjwa itaondoka,
0: apato kuwa na mwenye kuharibu mimba,
1: utasa imetolewa,
0: wala aliyetasa,
1: ehe,
0: katika nchi yako.
1: Katika nchi yako endelea.
0: Na hesabu ya siku zako nitaitimiza.
1: Long life umeahidiwa.
0: Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako.
1: Maandui wamefahamiwa na yeye.
0: Nami nitawafadhaisha watu wote utakao wafikilia.
1: Ukifikilia tu mambo ya mtu amefadhaika.
0: Nami nitawafanya au adui zako wote wakuonyeshe maungo yao.
1: Wataenda, watapinduka na kwenda. Wale walikuwa wamekuandama. Hiyo ni andi ya kusema ukimwabudu huyo Mungu tunaongea habari zake. Kwanza huyo Mungu tunaongea habari zake ndiye aliyotuumba. Na unjue kila kitu ambacho kimeumbwa ama kiko hapa ulimwenguni ama Mungu alikilete, ili alikileta kwa ajili ya utukufu wake. Including wewe mwanadamu. Lazima uabudu Mungu. Si ati unaulizwa ati tafadhali uniabudu. Hapana. lazima umuabudu Mungu tena kwa roho na kweli. Kwa roho na kweli ni kusema, niliwafundisha ile siku nikasema unaweza kuabudu kwa roho lakini una ukweli. Uende pale ukienda tu ukilia kwa sababu ya shida zako. Kwa sababu umeona vitisho. Maandui wamekuja, magonjwa imekuja, njaa imekuja, mahangaiko imekuja na vitisho mingi umesiona. Sasa unaenda kwa kulia ama kama vile Paulo na Sila walienda, hawakuabudu Mungu kwa sababu ya kifungo vya Uingereza, lakini walipoabudu Mungu kwa roho na kweli, Mungu anapenda hiyo kuabudiwa sana. Basi wewe alikuumba. Ukianza kuabudu Mungu, ye ushuka anakuja anakuwa ndani mwako. Anakaa pale ndani mwao. Sandra Kalibesiki alipendinego walipotumwa kwa moto kwa ajili ya kuabudu walikuwa naye, ilikuwa na ukweli. Maana si lazima ni mwabudu Mungu kwa sababu atendatubwa kwa moto aniokoe. Anaweza kuokoa ama akatae kuniokoa. Hiyo ndiyo ukweli wa kuabudu Mungu. Alipotubwa kwa moto, Mungu aliingia pamoja na wao. Anapenda kuabudiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndiyo sababu, the main reason ya mwanadamu kuumbwa. Yesu alipata to be glorified. Alitaka mtu ya kumwabudu, alitaka vitu nzuri tu, hata mawe imwabudu, mvua imwabudu, vitu vyote, nature yote imwabudu yeye. Maana ndiye alitengeneza hizo vitu. Sasa si lazima ulazimishwe na mtu kwenda kuabudu Mungu. Nimekuambia ni kitendo hiyo ya kunyenyekea, ya kumtukuza ama ya kumuinua, kusema anastahili sifa. Maana yeye ndiye amelete hiyo kitu kwako, ndiye amekuumba na amekuleta duniani. Tusomee Psalms. Psalms ni Zaburi.
0: Zaburi
1: for 95
0: na Zaburi 95.
1: Anza tu moja kuteremka kidogo tu mpaka saba hapo.
0: Njoni tumuimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa kushuku, kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu,
1: yes,
0: na mfalme mkuu juu ya miungu yote.
1: Yeah.
0: Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake, bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu.
1: Yeah.
0: Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake.
1: Ya, unasikia huyo Daudi anasema, munje anaita watu wanje tuabudu Mungu kwa roho na kweli. Na ndio tumekuja hapa na Benson tukuambie hivyo. Lakini si lazima uambiwe. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu lazima kwanza ujue ile hewa unafuta, ile uhai uko nayo, yale maisha uko nayo, ni nani amelete kwako? Nilisema ulimwengu wa rohoni ndio tunaongea habari zake. Ni nini kimelete hizo vitu kwako? Kwa nini unaenda kuabudu miungu singine? Na hizi miungu singine unaambiwa hapo siko chini ya mamlaka. Siko chini ya mamlaka ya mbingu. Ujue kwamba hata andui shetani wale wameingia kwa devil worshipa. Andui anaitangwa ibilisi, ni kiumbe kiliumbwa na Mungu ambacho kinavaa kimwabudu Mungu. Lakini tunakuambia hivi, kila goti lazima litapigwa mbele za Bwana, upende usipende. Kwa sababu gani? Hata yeye huyo ibilisi ni kiumbe cha Mungu. Alafu kikaazi, alipoazi hii vitu yote anapitia, ni ile kuazi aliazi, disobedient, alidisobey. Alipoazi akapitiziwa hiyo. Wale wa wana Israeli walikosa imani na waka disobey, ndio akapitiziwa siku 40 years kwa jangwa. Sijui kwa nini wanapitiziwa kwa jangwa. Hizi vitu ambayo umesomewa Exodus 25, 23, 25, kwa nini asiingii kwako? Kwa sababu kuna gap ya kuabudu Mungu wako. Either unjamujua huyo Mungu ni nani vizuri, ama una ushirika naye. Na sasa tumekuletea leo,
2: ili urudi kwa roho na kweli, tukijua yeye ni nani. Tuwase kwenda kubahatisha. Kwanza umuelewe yeye ni nani. Tuelewe yeye ni nani. Kuna siku mimi nilikuwa nalia, ninasema hiyo ni shuhuda wangu. Hiyo ni shuhuda wangu. Kuna kitu kameanguka. Wale wanaangalia. Hiyo ni shuhuda yangu mimi nasema. Nikamwambia Mungu, sasa nimeingia kwa mitandao na sina pesa ya kutosha. Akaniuliza, sasa unalilia saa ile mimi nataka ukahubiri injili yangu. Wewe saa ile ni ulitaka nikubariki na broti, si nilikupatia. Saa ile ulitaka mimi nikubariki na gari, si nilikupatia. Kwa nini sasa ikifika wakati yangu wa kwenda kuniabudu na kunena neno langu, unaona ni kama unapoteza? Unapoteza kwa hiyo upotezi, kwa sababu yeye ndiye alinipatia hizo vitu vyote. Na yeye ndio mimi nafanya kazi na yeye, hata kwangu na hata kwake. Ukijua yeye ni nani, sasa utamwabudu kwa roho na kweli. Na ndio hapo anakuambia kwanza ujue wale 40 years wakizunguka kwa jangwa hapo, hawakujua kwa nini. Kwa sababu Mungu aliona hii kisasi lazima yote nimalize, maana ainiabudu kwa kweli. Musa naye akaambia Farao, atutaenda maana vitu vya kumwabudu Mungu wetu atutawacha hapa. Lazima tuende na mali yetu na vitu vyetu, tukitoke nazo, kwa ajili tukifika kule tutamwabudu Mungu. Sasa wewe vitu vyako sijui kama unaleta kwa kuabudu Mungu. Unaweza kuwa kanisani, uko kanisani tu. Nimekuambia kuabudu ni kitendo hicho. Uko kanisani, mwili iko lakini roho hakuna. Roho haiko hiyo kanisani. Una wewe ni wa praise and worship team, lakini roho yako si ya praise and worship team. Ndio nataka murudi nyuma sasa, ulete roho yako na ulete ukweli wako kwa kuabudu yule Mungu. Tujue ni nani tunamwabudu. Kama we ni pastor, urudi ukumwabudu direct. Ukijua either analetea washirika ama aniletei, tuwache is a personal thing. Kwanza kitu ya kwanza uelewe, kuabudu ni kitu personal. Wewe mwenyewe unaenda kufanya nini kwa madhabahu? Kama ni kuabudu Mungu kwa roho na kweli, ufungie ile vitu ingine unaona, the situation ile unaona uifungie nje pale. Hali ile unaona uifungie nje pale. Kama we ni mchungaji na unaona kuna udhaifu kwa madhabahu, wacha kupendeza watu. Sasa weka pale kando ile hali unaona, si ukuji kupendeza watu pale, umekuja kwa point of conduct. Point of conduct ni point of conduct yako ni ile madhabahu. Hapo ndio Mungu anashuka. Sasa ukiabudu kwa roho na ukweli, akitua pale ndio utaanza kuona result ya kile umesome, Benson amekusomea saa hii. Kama una hizo resort, basi itabidi ujiite mkutano. Na kweli mimi naabudu Mungu, ndio. Kwa nini Mungu akuji? Maana uwepo wake unaletangwa na kuabudu kwa roho na kweli. Joshua akasema yeye anaenda na mali zake. Mose akasema yeye atatoka kwa hiyo mateso ya Farao mpaka apate vitu vyake vya kumwabudu aliye muumba, aliye mulete ulimwenguni huu tunaoka. Uelewe hivyo kwanza. Lazima ujue ni nani kwanza tunaabudu. Wale wengine wanajua hizo miungu zao. Unaweza tengeneza kinyago tu. Kinyago hiyo na useme ndiyo kitu utaabudu. Na uanze kukiheshimu. Unaweza lete mtu binafsi tu, ulete hapo huyo mtu binafsi uanze kumwabudu hiyo. Lakini hiyo ni kiumbe. Ndio nimekusomea nikakwambia ndiye aliye juu ya hizo vitu unaabudu. Hizo zote, hata hiyo kinyago utalete, is a spirit. Naye Mungu kwanza uelewe ni roho. Kitu nimegundua ya kwamba watu hawajajua kubadilika. Hawajajua kutoka kwa mwanadamu na kuingia kwa ulimwengu wa rohoni ili waabudu sasa huyo Mungu wa roho na kweli. Ni wapi nilitoa hiyo? Niliwasomea ile siku nyingine. Na mkitaka mtasomewa tu. Yohana 4, John 4:23.
0: Yohana 4 mstari ule wa 23. Na Biblia inasema, lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli.
2: roho
0: na kweli.
2: Na kweli.
0: Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu.
2: Ya. Si umesikia sasa? Mungu anatafuta hao watu. Anatafuta wale watu wa kumwabudu. Kwa nini anatafuta wao? Kwa nini anatafuta? Maana amekosa. Hawezi unaweza tafuta kitu ambacho unakiona. Mimi niko na kalamu kwa mkono. Naweza tafuta kalamu. Si kalamu niko naye. Sasa Mungu ameangalia, amekuta hii kisasi aliumba ili kimwabudu akiko. Akionekani hicho kisasi sasa. Sasa Mungu anataka sasa kutafuta hawao. Anaenda akitafuta. Nani anaabudu kwa roho na kweli hapa? Maana hiyo ndio anapenda. Inampendeza sana. Inambendeza saidi kumwabudu kule. Sasa hiyo kisasi akiko sasa. Na that's why unmezunguka miaka mingi. You are delayed. Kuna delay yako ya kupata resort. Wale walitaka kuenda kwa promised land. Kuna andi bingu imelete kwako. Yesu alilete andi kupitia agano lake jipya. Andi siri akasema amekuja kwa ajili ya kuletea wa utele. Lakini andi ya utele unjapata kwa sababu unjaingia kwa roho na kweli kwa kumwabudu Mungu. Kile the reason ama purpose yako ya kuumbwa haijatimika. Alikuja kufanya nini Yesu Kristo? John 10:10 teremuka hapo kidogo ili tujue.
0: Yohana 10:10 inasema hivi: mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu.
2: Hiyo ni mwizi.
0: Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele.
2: Ya. Huyu mwizi alikuja kufanya ile kazi sasa inaendelea kwako. Kivo inaendelea kwako. Kuiba inaendelea kwako. Si umeibiwa kila kitu? Hata ndoa una umeporwa. Una kila kitu wewe. Wewe ukiangalia kila kinazunguka wewe unaangalia unaona tu ni mauti, mauti, mauti. Auoni kitu? Maana mwizi alipitia hapo akafanya hiyo kazi. Umeibiwa kila kitu? Umeharibiwa kila kitu. Kila ukitaka kujenga nyumba yako inaharibiwa. Ukitaka kwenda kuabudu inaharibiwa. Ukitaka kwenda kuinua vitu vyako inaharibiwa. Ukitaka kusomesha watoto inaharibiwa. Kila kitu hiyo inaharibiwa. Ni huyo mtu alikuja kufanya hiyo kazi. Na yeye kwa kazi yake maana alikuja kufanya hiyo. Lakini Yesu Kristo naye alikuja kufanya nini? Benson amekuambia alikuja kukuletea utele. Kukuletea maisha iko na utele. Kukuletea kile ambacho kiliondolewa. Kuabudiwa kwako kumeondolewa sasa. Walitoa kuabudu. Sasa akakuja kama mediator kukuambia nani wa kweli. Wa kweli ni mbingu. Wa kweli ni Mungu aliyeumba mbingu hizi. Sasa aliyeumba hizi mbingu amekuletea akakuletea uregesho ya kumwabudu kwa roho na kweli ukijua ni Mungu. Utarasimishwa na mtu. Ukijua ile tunaongea habari zake. Utarasimishwa na Mungu na utazunguka. Unaweza kubisha hii safari. Kwenda kwa inji ya hadi. Unaweza kuibubisha kabisa. Maana amekuaindia utele hule. Unaweza zunguka mpaka ukuve ukizunguka tu hapo uwajie watoto wako wakizunguka. Kwenda kwa ile inji ya hadi. Hiyo inji ndio hiyo wanana nani amekuzomea. Yeye amekuja kufanya nini Benson?
0: Amekuja kuharibu. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele.
2: Wawe na uzima kisha wawe nao tele. Fullness. Kila kitu yote kama ni maisha nzuri, kama ni amani nzuri, yani vitu vyote viwe nzuri. That's why amekuja. Lakini hii andi ya Yesu vile amesema uchunge sana usizunguke miaka 40 pale bila kuingia kwa hiyo shamba ya andi. Na unaweza pupisha tu kupupisha tu hiyo ni kusema uabudu Mungu ni Mungu wako ukijua yeye ni alikuumba. Si lazima kulazimishe umwabudu. It's automatic. Lazima umwabudu kwa roho na kweli. Ndio nimekuletea hiyo. First Corinthians no Isaiah 43:7.
0: Isaiah 43 mstari wa 7 inasema hivi: kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu.
2: Umesikia?
0: Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu.
2: Kila mmoja waokofu. Kila mmoja ambayo anzia 6.
0: Nitaiambia kaskazini toa nayo kusi usizuie.
2: Tano.
0: Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe.
2: Usiogope, endelea sasa hapo.
0: Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu.
2: Yeah.
0: Mimi nimemuumba. Naam, mimi nimemfanya.
2: Si umesikia sasa? Ataamrisha kaskazini waachilia vitu ya hiyo mtu. Kusini waachilia vitu ya hiyo mtu. Kule kote ataamrisha yeye. Ukimwabudu ataamrisha hiyo vitu, maana ameumba kwa ajili wewe umtukuze. Wewe umuinue. Wewe useme bila anastahili. Sasa umetoka kwa hiyo ukamletea situation ama kumtest. Unataka kumtesti huyu Mungu. Atanifanyia hii, wache nitoe sadaka angaa nione kama atanifanyia hiyo. Hizo ni sarakasi unafanya. Hiyo wacha. Either uko na sadaka ama una. Either uko na nini ama una. Either uko na watoto ama una. Yeye ndiye alikuumba kwa ajili ya utukufu wake. Kuabudu kwake is not limited. Haijazuiwa na hali yako. Hali yako ndio unaona pale mbele. Na sasa hiyo hali yako ndiye imekuzuia. Naye ndio sababu ajamulisha magharibi iwachilie vitu. Ajamulisha mashariki iwachilie vitu. Ajamulisha kwako. Lakini ukimwabudu kama we ni mwanae, ataamulisha. Ataamulisha vitu viletwe. Ataamulisha wachilieni utele ile nilisema. Sasa ili muwe ushirika naye, atajua yule ni mwanangu. Sasa vitu vyake viwachiliwe. Mashariki nyinyi, nyinyi mashariki, wacha vitu hiyo mtu iende kule. Atafanya hiyo miungu. Mungu atafanya hivyo. Wale wanaabudu kule kwingine, utaona, maana they are serious. Sasa ile shinda tuko nayo sisi wa Kristo, waabudio Mungu, atuko serious. Ni nini tunaongea habari zake? Atuko serious na Mungu wetu. Wa Kristo mimi naongea habari zao. Wale wamevuka kule kwenda Misri, mtakaa tu mpaka ile siku mtachoka, mtakuja tu tutawaombea swala la toba na mtarudi kwa baba yetu. Utakuwa mwana mpotevu lakini utarudi. Si ulienda gossip devil wewe ni devil wewe. Utarudi tu ukitaka. Lakini naongea na wale sasa wamezaliwa. Naongea na wale wako ndani sasa kwa ufalme wa Mungu. Joni tumwabudu Mungu, wache hali ile uko nayo. Ni single mother, wachana na single mother tu, weka pale kando. Na kwa sababu una school fees, wachana na school fees kwanza. Tumwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Hali imekusomba sijakata. Ni ukweli una school fees ya watoto. Ni ukweli bwana yako aliondolewa. Na ile ingine ilitolewa yote unaiona tu. Ni ukweli maisha yako iko na mateso. Ni ukweli una magonjwa. Ni ukweli una matatizo. Lakini njoo tumwabudu Mungu. Maana andi zake amesema utakapomwabudu hata bila kumwekea condition. Wacha kungangana kumwekea condition. Atakuondolea na atamulisha mashariki na magharibi wakuletee vitu. John tumwabudu kwa roho na kweli, bila kumweka viziwizi, bila kuweka vizigiti ya ya kusema ni nini atitamwabudu kwa sababu ya mali. First Corinthian wa Korintho 10:31.
0: Wa Korintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31 Biblia inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni nyote kwa utukufu wa Mungu.
2: Yes.
0: Mstari wa 32 msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu.
2: Yes.
0: Vile vile kama mimi niwapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe.
2: Yeah.
0: Ila faida yao walio wengi.
2: Mimi nataka hivyo sasa. Usitake kila saa kutaka kutaka tu, nataka tu. Usitake tu wewe faida tu yako wewe mwenyewe binafsi tu. Kwani Mungu yeye hata yeye anataka faida bwana? Usitake tu kwako tu wewe ndio unaona. Unaona tu Mungu aletee mimi chakula, Mungu aletee mimi nguo, Mungu aletee mimi watoto yangu wasome, Mungu aletee mimi magari, Mungu hata faida yako kukuumba ilikuwa nini? Hiyo faida yake Mungu kukuumba ilikuwa ni kitu gani? alikuumba purposely kwa ajili ya kumwabudu. Hizi vitu unaona ni wewe hujaingia vizuri kwa worship. Ukiingia bingu imesema na amekuahidi atakuondolea vitu iende vile vibaya viende kando, vizuri viingie kwako zake. Rudini kwa kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Kama mtu afanya hivyo, ujue ya kwamba ili neno mimi naweka kwako ni mbegu sasa. Na kama utafanya hivyo, ukisha neno likishaongewa, lazima uende deep kwa lile neno limee kwako ndani. Kama utalita mea, setani unja analichukua. Anaenda nalo. Kwa nini watu awabudu Mungu kwa roho na kweli? Neno ili umesikiliza tu, wewe unasikia kwa radio na umesikia kwa Facebook, umesikia kwa YouTube na kule kwingine unasikia. Lakini ni neno unless warao lime vizuri. Litakuja because of persecution ama mateso. Lingolewe kwako. Sasa utapata faida na hapo ndio mumezuiliwa. Mathayo 13:18 ili neno ili nione kama litamea kwao.
0: Mathayo 13:18 basi nyinyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, uja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake, huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia.
2: Unasikia? Yule mwovu anakuja, si nimepanda hiyo neno. Hata hii namba yangu tu sijakata. Mtabarikiwa, mtafanya hii. Ni lini hiyo neno lilitimia kwako likaingia kwa moyo? Kama litaingia, yule mwovu anakuja anachukua anaenda nalo. Mpaka liingie kwako ndani na ujue kweli mimi niliumbwa kwa ajili ya kuabudu Mungu. Kama utaweza, endelea hapo chini.
0: Inasema hivi: naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini ana mizizi ndani yake, bali udumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara uchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo
2: Sasa kuchukizwa ni ile neno uliopandwa la Yesu Kristo ama la huyu Mungu tunaongea habari zake vile tutamwabudu. Ukicheza litangolewa, maana litatolewa na vitisho ama na persecution ile imekuja kwa ajili ya hilo neno umesikia. Likingolewa utapata faida. Lazima ujue kui maintain. Maana hii napanda leo uabudu Mungu kwa roho na kweli. Ni mbegu nimekupandia ili u maintain na uanze ku practice hivyo. Kama uta practice hivyo, basi nimewezi muda wangu bure. Maana litangolewa na ndio ataenda nalo. Na litakuwa kwa faida kwako na litakuwa na faida kwa Mungu. Wewe utakuwa tu duniani ukilia tu kilio na utazunguka miaka 40 kama wana Israeli. Mpaka utilie maanani. Hii ni ulimwengu wa roho. Hiyo mbegu lazima uitilie maanani, imee kwako. Urudi ukamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Hali wale wa wengine ambao ni watumishi wa Mungu, hali zile zinakukumba. Aidha kwa hiyo unduma. Hizo hali wachana nazo. Hali itaenda tu. Hali hiyo itaondoka. Kile tuko nacho, the main agenda ya pale ni to worship our father. To worship the king of glory. Kuabudu huyo Mungu na utaona matunda ya huyo Mungu. Vile itafanyika. Utaona result sa huyo Mungu. Kama utaweza hiyo, basi utasita kusema mimi sijaona Mungu. Na wewe na yeye Mungu hajakuona. Lazima amesema mimi natafuta watu wao. Mimi sijaona Mungu kwa maisha yangu, na yeye Mungu hajakuona kwa kila likumbia. Sasa wewe Mungu akasema pale nimewasomea anatafuta hao watu kwa kuabudu kwa roho na kweli. Kama unjaona Mungu na yeye Mungu hajakuona bado. Sasa lazima draw near to God. Na yeye Mungu vile vile hiyo ni sawa sawa hapo, draw near to God.
0: Eh.
2: Ukipiga step moja kwa Mungu,
0: mkaribie Mungu.
2: Mkaribie Mungu
0: na yeye
2: Mungu apige atakukaribia. Eh, mkaribie Mungu naye vile vile Mungu akukaribie. Lakini ukisema ukikaa mbali kule, wewe kazi yako tu ni kulaumu, mimi sija nienda kwa yule msungaji, sijaona Mungu. Worshiping is personal, ama kuabudu ni personal yako wewe na Mungu. Draw near polepole na yeye, Mungu vile vile atakuja na atakuona. Sasa alidhaswa amesema akuoni. Lazima amesema John 4 that the 23 amesema akuoni. Anatafuta hao watu. Maana haoni. Hawezi tafuta watu ambao wanaonekana. Sasa haoni, sasa akuoni. Lazima wewe una resort. Kwa nini? Una ukweli, una ukweli wa kuabudu yeye na uabudu. Ema umekazirika ama lile neno uliopandiwa la kumwabudu limengolewa, limekuja limengolewa, aidha limengolewa na persecution. Sasa hilo neno. So Wakristo, Wakristo wa East Africa, nasema hivi, turudieni Mungu kwa roho na kweli, na tutaona resort zake. Na leo nataka kutimizia hapo, sitaenda mbali sana. Na nyinyi ni wana wa Mungu, muelewe hivyo. According to Galatians 4:6 ama anza hapo
0: Wagalatia 4 na ule mstari wa 5 kuteremka, kusudi akawakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa nyinyi mmekuwa wana,
2: nyinyi ni watoto,
0: Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliye Aba, yani Baba.
2: So unaona sasa, alituma. Maana sasa mmefanyika watoto. Kwanza uelewe wewe ni mtoto ndani. Hii kazi yote nafanya na naongea, naongea ndani ya mtu. Mimi siongei physical. Ndani yako lazima ikubaliane wewe ni mtoto. Ili uweze kumwabudu Baba wako aliyekuumba, uweze kujua mimi ni mtoto kwanza yake. Aliniumba ili akuondolee sheria, akuondolee ile ingine, ili uweze kupatana na ile andi aliyaindi ukimwabudu. Lakini kama bado ndani yako kuna shaka kama wewe ni mwana wa mbingu, ulipozaliwa mara ya pili, hiyo swali nimeuliza mara mingi sana, ulitoka kwa uzao wa

0: nchini baada ya malalamishi Francis Awino kupinga uhalali wa mchakato huo ulioanzishwa na taasisi ya wandizi nchini.
1: Niliweza kuja kotini kwa sababu kwa uteuzi ya maboard members wa engineers niliweza kufanya uchunguzi wangu, nikapata uteuzi huo haukufuata sheria. Niliweza kufika hapa kotini nikaleta kesi na hiyo kesi ikawa satisfied agent, na hiyo uteuzi ikaweza kusimamishwa na koti.
0: Jaji Gregory ametoa amri zinazozuia taasisi hiyo kuendelea na mchakato huo ulioanzishwa kupitia tangazo la Agosti 25 mwaka huu. Mahakama imezuia kuchaguliwa, kuteuliwa, kuwasilishwa au kutangazwa na kuidhinishwa kwa majina kupitia mchakato huo.
2: Habari za kimataifa.
0: Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa nchini Niger. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mohamed Ali Yusuf ameikosoa hatua hiyo na kuonya dhidi ya hatua yote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapo mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Watu wa Thika na maeneo jirani, huu ni wakati wa mabadiliko, uponyaji na kuinuliwa.
4: Nimesikia matendo yako.
3: Kuanzia Ijumaa hii ya tarehe 4 hadi Jumapili ya tarehe 6 Septemba, kanisa la AIC Makongeni Thika linakuletea Mega Crusade itakayofanyika mtaani Kiganjo, Burudika Stage, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 2.

0: kauli mbiu ya mkutano huu ni Midwifing Destinies, kuzaana kufanikisha hatima kutoka kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17. Mnenaji mkuu ni mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea, kasisi Jackson Kisenge wa AIC Makongeni Thika na mchungaji Jennifer Wambua pia wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
1: Na ukataa kutawaliwa na woga na upeleke injili ya Yesu.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.

Ndiyo hivyo, baada ya kuwa na wenzangu tangia majira ya alfajiri, kina ndugu yetu Daktari Omari pamoja na Esther Mwikali, Benson Mwanza, wanahabari wote hao, nasema asanteni sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi tangia majira hayo, na wakaweza kutubarikisha mpaka kila mtu sasa akasema ndio twahitaji hivyo. Na kama kuna mahali ambapo palizalia, basi nakuambia kwamba nami nimeingia ili tuweze kujumuika pamoja usiku huu wa leo, nikitumai ya kwamba siku yako imekuwa nzuri, tena siku ya kufana sana. Ninataka tuweze kuomba wakati huu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi, umetulinda, ukatuongoza na ukatufikisha wakati huu. Niposa Mungu wetu, twajipeana mikononi mwako ili uweze kutubariki, uweze kuwa pamoja nasi usiku huu wa leo. Zaidi Mungu wetu, tunakukumbuka wale wote ambao wako na mahitaji chungu nzima, uweze kuwatimizia mahitaji yao. Na sasa hivi, kwa sababu kuna wengine ambao wataweza kuwa nguzo ya kituo hiki usiku huu wa leo, Mungu wetu, nawaombea mikononi mwako, uendelee na kuwabariki kwa sababu ni watu wako, wanafanya kazi yako na wanapenda sana kufanya hii kazi yako. Mahali popote pale walipo, Mungu wetu, uweze kuwabariki na ubariki hata simu zao na mikono yao ile ambayo itakayo tumika. Mungu wetu, utubariki na utuongoze katika kila njia. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mkombozi wetu, tumeomba. Amina. Basi ndio hivyo, siku huu wa leo, usiku wa Jumatano, mimi najua kwamba wewe umejiandaa vilivyo ili tuweze kubarikiwa pamoja. Yes, surely. Mambo ni kama hayo, na nitaweza kuwa pamoja nawe kwa muda wa saa nzima unusu usiku huu wa leo, nikikuletea uimbaji hapa. Kwa hivyo ninaonekana kwamba tutaweza kuwa na mazungumzo mimi na wewe, yani nitakupatia nafasi ya kuweza kupiga simu tuweze kuongea hapa. Hiyo nitaweza kufanya kwa sababu time nazo niko nazo usiku huu wa leo. Lakini zaidi, ningetoa mwito ili tuweze kuwa nguzo ya kituo chetu hiki usiku huu wa leo. Kumbuka nilisema kwamba ni ile kuanza mwezi tu, mwezi huu wa 9. Si leo ni tarehe 2? Yes, leo ni tarehe 2. Mwezi ukiwa ni wa 9, mwaka ni wa 2026. Kwa hivyo sasa, unachotakiwa kufanya bila kuwa na haraka tu, leo fikiria, leo ufikiri vile utakavyomfanyia Mungu kazi kwa kwenda kwa simu yako. Hii inakuambia kwamba usifanye bila ile inaitwa haraka, ile inaitwa haraka. No. Fikiria tu. Alafu baada ya kufikiria hiyo simu yako, uiombe ama uombe kile ambacho utamtolea Mungu sadaka nacho. And then from there, ukimaliza hivyo, bas, uitume. Kifika hapa, nami nitakutamkia baraka. Hiyo simu yako, paybill number, business number ni 33 25 50 33 25 50, account number 967, account number 967. Nataka tu, kama vile nilivyokueleza, usikue na haraka. Chukua simu yako, fikiria kile ambacho utamtolea Mungu. Alafu ukifikiria tu, sema kwamba ninampa hiki kiwango, ukiombee na uombee hayo mahitaji yako,
na useme sasa mimi nitaachilia kazi ile ingine mchungaji, wewe sasa utanitamkia baraka. Haya, asante. Good. Nimeanza kuona hapa kuna mtu ambaye yuaitwa John Irungu. Asante. Juliana Chepkoril, asante sana. Na mwingine ambaye yuaitwa Dennis Soita, Mungu awabariki. Haya, na telefonee.

Asante sana, huyo anaitwa Angela Chibalonza. Baye ni marehemu. Mungu kachukua yeye, lakini sauti tuko naye. Yaani anaendelea na kuhubiri tu hata kama alishazikwa. Mungu kuna njia zake bana. Yeye anaendelea na kuhubiri. Na unajua kuna watu ambao walikuwa mashuhuri sana, watu wakubwa. Walikufa lakini hawawezi kuendelea na kuhubiri. Haya. Kumbe ufunuo mpya. Wengi walikuwa watu wakubwa sana. Aidha Kenya ama ulimwenguni kote. Na hawawezi kuendelea na kuhubiri. Kwa hivyo sasa huyu mwanadada baada ya miaka zaidi ya 10 ndio huyu alishazikwa na bado anaendelea na kuhubiri. Hiyo nafananisha na wale ambao wataweza kufanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu na surely. Na surely wanafanya kazi yake Mwenyezi Mungu, watafanya wengi waokoke. Na wafananisha na huyu dada. Hata kama ukitoka ulimwengu huu, yule mtu ambaye utafanya okoke utakumbukwa na wewe. Asante. Sande sana. Hii. Hiyo ni baraka kubwa sana. Steven Kavindo, Mwana Mungu akubariki. Na mwingine yuaitwa Kilonzo Kimandhi. Asante, Mungu akubariki. Ni kuenda kwa simu yako? Lipa na M-Pesa paybill number ambayo ni business number, utaweka 33 25 50 33 25 50. Account number unaweka 967. Account number unaweka 967. Hata sisi tuhubirie wengi, waweze kumjua Yesu, waweze kumjua Mungu, waweze kuachana na dhambi, waweze kuachana na maofu, waweze hata kuacha na mabaya yote, waweze kumwamini huyu Mungu. Wewe utahesabiwa kati ya wale ambao wataweza kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Asante sana. Hapa kuna mwanamke naye aliweza kufanya kazi yake Mungu. Nakwambia, hey, sikiza.

vyote. Sante sana Fengoso za hapo, wimbo nao sema ni bure. Hey, bila Yesu sije ukaelewa vibaya. Eh, hata sisi wahubiri mnajua kwamba huwa tunahubiri. Huwa tunahubiri. Kuna wengine ambao wanajiita wahubiri, lakini sasa kuelewa vile wanavyohubiri wanasema hapana, wewe sasa hii mali yote hakuna haja ya kutafuta pesa, hakuna haja ya kutafuta mali. Yani unasikia mtu akihubiri hivyo kweli. Alafu baadaye unasema kwamba ukimaliza munipe sandaka, nataka kuiombea. Sasa hiyo sandaka utapata kutoka wapi? Eh? Kile ambacho tunastahili kuwaeleza ni kwamba mali ni nzuri. Kufanya kazi ni vizuri. Kuwa na hela ni vizuri. Kuwa na hakiba ni vizuri. Lakini hizo vitu vyote tuongeze Yesu aviongoze. Tuongeze Mungu aviongoze hizo vitu. Kwa sababu Mungu atakavyoviongoza, basi atapokuwa yeye ndio controller, mambo itakuwa mzuri. Unasikia? Jana na wale ambao wanaharibu wengine, hakuna haja ya kuweka pesa. Kuna mtu ambaye na sana sana ni hawa ambao hawataki kuchunguza neno lake Mwenyezi Mungu kikamilifu. Ni makosa makubwa sana. Francis Omukuya, Mungu akubariki. Ni hawa watu ambao hawataki kuendelea na kusoma. Eti anaanza kusema kwamba nyinyi muziweke pesa benki, muziweke pesa benki. Ni mtu anasema hivyo na anahubiri akifurahia sana, nyinyi hizo pesa watu wanakopa, wanaenda kuweka mambaa, hizo pesa watu wanakopa, wanaenda kutenda maofu. No, ile ambayo watu wanakopa sio ile yako. Mimi kile ambacho ninahubiri ni kwamba hii mali yote ambayo tuko nayo tushirikishe Mungu. Tumpe Mungu nafasi katika vitu vyetu. Hivyo ndio mimi nahitaji. Niwe na gari, nimshirikishe Mungu katika gari yangu. Niwe na ng'ombe, nimshirikishe Mungu katika ng'ombe zangu. Watoto, niwashirikishe Mungu katika watoto wangu. Pesa hivyo hivyo. Yaani Mungu atawale. Kini hii mambo ya kuhubiri kusema kwamba hakuna haja ya kujiwekea hazina. Kuna wakati ambapo Yesu Kristo akiwa hapa ulimwenguni ndio ujue ya kwamba kuweka hazina si mbaya. Alisema ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa tajiri. Na alipata vyakula vingi sana. Na kile ambacho alifikiria yeye ata

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kito pia kuje theda mturukana.
0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County. Nyumbani kabisa ni Kedongo. Ni mshiriki wa AIC, Kedongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiliza.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa